0: Pol šestih je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. 113. izdaja dirke po Franciji je znova minila v znamenju neverjetnega Tadeja Pogačarja. Odlični Slovenec je še petič v karieri stopil na najvišjo stopničko, najbolj čislane dirke v kolesarskem svetu in dokazal, da mu trenutno ni para. Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve je na specializirano državno tožilstvo vložilo kazensko ovadbo proti nekdani ministrici Tanji Fajon in nekdani generalni sekretarki Barbari Žvokl. Pri postopku nominacije nekdanje zunanje ministrice za predstavnico Evropske unije za Sahel naj bi glede na navedbe prišlo do hudih kršitev zakonodaje. Nogometaši Maribora, ki so pred sezono prevetrili svoje vrste, pa so pred praznimi tribunami zanesljivo osvojili prve tri točke proti Brinju iz Grosuplja, novincu med prvoligaško druščino, ki je lani vijoličaste presenetljivo izločilo v pokalnem tekmovanju.
2: Res je lep občutek po tekmi zaradi teh treh točk proti nasprotniku, kateri nam je, tako kot smo pričakovali, v nekih trenutkih nas je prisilil, da smo taki, kot želimo biti. Delavni, odgovorni, mentaliteta je bila prava. In potem smo v pravnem momentu tudi pokazali, da imamo individualno kvaliteto in tekmo rešili.
1: Je po tekmi povedal strateg vijoličastih Darko Milanič. Trenutno posebnosti v prometu v naših koncih ne beležimo in želimo, da tako tudi ostane. Potovalni čas Maribor-Ljubljana pa je trenutno ura in 20 minut. Vse dobro na poti, če vaše sokolje v kokaj opazi, nič osem nič, 10.55.
3: Aktualno vreme. Trenutno na našem koncu Slovenije 17 stopinj. Danes bo pretežno jasno, temperature se bodo povzpele do 30. Popoldan so možne krajevne plohe. Jutri nas čaka podobno vreme, v sredo pa nekoliko topleje do 32 stopinj.

0: jutro. 3 minute čez pol šesto, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kaj smo rekli v petek, ko se slišimo naslednjič, bo vikenda že konec.
1: Tako.
0: In ta moment je nastopil. In spet je nekdo vkradil vikend.
2: Ja.
0: Ne veš, kdaj. Malo nekaj pogledaš, kaj se dogaja okoli, malo slediš turu. Ta dva Alp Dueza, ki sta bila petek in soboto, sta vzela kar nekaj časa in pozornosti, ampak bilo je super.
2: Uh-huh.
0: In na to včeraj Pogi in zadnja etapa vrhunsko. Do konca skoraj da sta šla z Van der Poelom, ki je na koncu vseeno dobil ta šprint, ampak kak se je pa ded zmatral, v smislu, da ga bo kap. Pogi, reveš.
2: Ja.
0: Vse
2: ni enostavno, veš.
0: Ne. Ni enostavno. Ni, to, če kaj pa res to ni enostavno, to je več kot očitno.
2: Ja.
0: Ampak Pogi je še enkrat pokazal, da je kralj vseh kraljev. In na tej dirki tokrat še toliko bolj zrelo se mi zdi, pomagal Del Toru, bil nasplošno tak sproščen, tako da, veš, ko reče tu nekdo, da si je šel s prstom zadi not, tako je približno zgledalo na tem turu letos.
2: Ja, res, jaz niti enkrat nisem dvomil, da ne bo dobil še tega letošnjega.
0: Se zato je zmagal, ker ti nisi dvomil, ne? Ker on je šel na tur, pa se je celi cajt spraševal, joj, jaz res upam, da radijski novinar v Mariboru, ki dela na Totem radiju in noben odhoč dalje, še ni slišal za njega, da on ne dvomi vame, to je edino, kar si jaz želim in se sprašujem.
2: Ja, jaz smo dobro energijo pošiljal.
0: Ja, če kaj smo mu, pa to vsi se mi zdi res iz cele Slovenije. In Pogi je to vrnil z obrestmi, res je genialen kolesar. Ok, 4:30, ponedeljek 27. julij, najprej kafe, pol pa dalje. Lepo, da ste tudi danes tu. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: 45 minut je, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Ponedeljek, 27. julij je počasi, ne? Se ni treba divjati samo to. Počasi, ne? Ker je, se veš, ne, mnogi tak ali tak manjkajo, zakaj bi se temi matrali. Viš, in to je nastavek, ki je marsikatero državo pripeljal v propast. Kde, dobro, da zategnemo že na vse zgodaj. Poletje je in poleti se spominjamo zgodb zadnje sezone totega reporterja Milana. Nova se začne jasno, da s 1. septembrom. Tu je še ena. Pa dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: To pa ni bil toti Milan, ne? Kaj pa te to zemljamo? Joj. Grozno, ne?
1: Ponedeljek je.
0: Ponedeljek je. Ja. Evo, da gremo.
3: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Kot bi morda ste zasledili novico, da naj bi se v Mariboru vrnilo podjetje, ki je skrbelo za ozelenitve in še marsikaj drugega, to je Florina. Blagovna znamka je v lasti naše mestne občine, samega podjetja že več kot desetletje sicer ni, no, jaz pa sem doma na obisku in sem zelo vesel, da sem dobil to priložnost pri enem od tistih, ki so praktično celo življenje delali na Florini od začetka pravzaprav in ima o tem podjetju seveda marsikaj zapovedati. To je gospod Franc Praprotnik. Gospod Praprotnik, dober dan.
1: Ja, dober dan. Čude, tu se njemo kaj meniti. Kaj vi vete, kaka firma je Florina bila? Kaj firma? To je bila institucija. Mi smo spremljali Mariborčana od rojstva do smrti.
0: Kako to mislite?
1: Ko je ženska rodila, si šel v Florino, da je te neso neke nagličke, ali pa če je bil kaki butl tulipane, tulipani se ne, davajo malemu frucu, veš, da so tudi malo strpeni, da se je že takoj ob rojstvu nadiho. Ma pol ni čuda, da so vsi že s 13 pili, no se vseeno, skozi celo življenje pred bajto je trebalo travo posaditi, na vrtu jagode, 2-3 orehe kupiti za vikend, hrast, tudi borovce smo imeli. Pol pa, ko je foter od Pepota, je takrat bil za špilo tišino, star je tudi bil Pepo, pa se je kupil venec. Tako da, mi smo praktično bili vse v enem. Drevesnica, vrtni center, cvetličarna in čute, prav je tak. Ker zelenje vso mora imeti en človek pod kontrolo. Upam tudi, da bo vodstvo prav zbrano, ker če se jaz spomnim našega direktora, on je prišel nenapovedano na teren, kaj tu sadiš, marelico, bečbek. Dal sako dol, srajco zaviho, pod kolene smo mu dali neko toto treviro, da se ni vsral, ker te nisi imel 6 oblek, te si imel 2 obleki. Je decko posadil, zagnojil, tako je treba, pa viš kaj spominjem, imel če 4 leta je prišel tja nazaj, pa kilo marelic požer. A je rekel, kdo je gnojil pizdava materna? Kdo? Mi smo ta obrat imeli v Zrkovcih, to je bila samo Florina, pol se je narod začel krok naseljevati, ko krok vodnjaka, ko, veš, kaj ti hočem reči, to je bila hrana. Pa tu v centru mesta nad Koblerom, doli pa naročilnica, mi smo gobovo župo pili, ne jedli, to je bilo vse odprto, to je bila firma.
2: Ja, te pa še povej, kolikrat na teden si pijan domu prišel?
1: Ne mešaj se, ko si imel ti Florina gor, zgorn del Libercuga. Tu nisi nikjer čakal, ker mi nismo bili ko avtomehaniki zašmirani v enodelnih, mi smo imeli dvodelne komplete. To te pasoč čakal na občini, oni so vedeli, da ti poteče. Pa ko je bilo par, ne par, pa boni za tanka, to

0: zdaj, ko jih stojiš, pridi naprej, če smo Florine. To so se menili. Lega praprotnika z Florine, jaz pa samo gledo jezno.
1: Čudaj, gospod, dovolj je bilo, idi leža, zdaj veš, gredo je.
2: Hvala lepa, gospod praprotnik, da ste podelili z nami nekaj spominov, morda pa se Florina zares vrne. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan od krivice do resnice.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
5: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: 10 minut pred šesto, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Torej, Dejan, Ema in Matej smo tukaj in tu so aktualna situacija. Danes jutraj, ko gremo na cestah, Matej.
2: Zastoj na štajerski avtocesti veš, med Krtino in Zadobrovo v smeri Ljubljane. Radar na voznike preži v krajini, no potovalni čas Maribor-Ljubljana pa je trenutno ura in 29 minut.
0: A, že kar, ne, tak da se počasi nabira. Kalkulirajte to vreme danes, Ema.
1: Ja, trenutno je 17 stopinj, danes pa bo 30.
0: Počasi, ne, pravijo se, približuje vročinski val ponovno. Zdaj je bilo fajn ta teden, zdaj pa bomo spet malo hapali, ne, od vročine, kot se reče v Mariboru. Ok, ja pač, poletje je. Dobro jutro želimo.
1: Dobro jutro.
0: Vikend je mimo in seveda, zdaj običajno si zjutraj povemo, kak je bil kaj ta vikend. Uh-huh. Ema?
1: Jaz sem začela knjigo brati.
0: Bravo!
1: Ja.
0: Prvo po zadnji slikanici v drugem razredu.
1: Prvo od lanskega poletja.
0: Res? In kaj bereš, če smem vprašati?
1: Igre lakote.
0: Ah, ok. To bi lahko tudi film pogledala.
1: Ja, ne, ker knjiga je boljša.
0: Ja, res. Drži in veliko užitko ob branju ti želim.
1: Hvala, bom.
0: Bereš v angliščini?
1: Ne.
0: Aha, ok. Lepo.
1: Nisem prav. Imeli angliške verze.
0: Svedo.
2: Zgubljeno s prevodom.
0: A tak, da si tak v bistvu ti, kaj je zgubljeno s prevodom? Kaj te govoriš? Boš kaj nekih besed govoriti?
2: Jo, čakaj malo, če je original v angliščini prevede.

0: Eno v slovenščino, nekaj se zgubi.
1: Zgubljeno s prevodom je bil za Oskarja nominiran film, ne?
0: Tudi to?
1: Zanimivo, si fenica serije.
2: Zelo obsedena.
1: Resno?
2: Jo, ful.
1: Bravo.
2: Hočem jaz poznam to. Hočem jaz to je biti
1: Katniss. Kdo?
2: Katniss.
1: Nisem niti enega pogledal.
2: Koj?
0: Jaz tudi ne.
1: Tudi
2: koj?
1: Ne.
2: Oj, oj.
1: Jaz se upravičujem, ampak. Ampak poznam pa to, ko si z neko tematiko obsedena, recimo, ne, meni je zelo blizu dva literarna junaka, sta tak, več jih je, no, ampak dva res izstopata, in sicer Dracula in Sherlock Holmes. Ne, in knjigo Brema Stokera sem prebral, tak, mislim, da enih 12 krat, od tega 4 krat tudi v angleščini. Enako Sherlocka Holmesa.
0: In katera verzija ti je bila bolj všeč? Angleška in slovenska, ali slovenska?
1: Drugače imaš kaj od življenja, sem se da bo to vprašanje. Tvoj, pa obe sta bili okej. Okay. Povej, ti, Matej, ne?
0: Jaz sem vikend izkoristil za počitek in za čuvanje dveh psov. Ker zanimivo in odgovorno delo.
1: Da bi lahko res vsak na 15 za vse, ne?
0: Ne, ne more, da vsak to počne. Vse odgovorno delo.
1: Ja, poknutele ste porabili.
0: Nič.
1: Dobro. Moj vikend je bil kar delo, moram reči, da v soboto zvečer sem bil vesel ob prvi zmagi Maribora. Včeraj zjutraj pa sem bil malo tu, zakaj bi bil doma človek v nedeljo, če je lahko v službi.
0: Tako.
1: Ne, tako. Ja. To, ampak sem pa užival v številnih izjemnih športnih dogodkih, ki so bili čez vikend, najbolj pa seveda, kar se tura tiče Impogija, ki je še enkrat več pokazal ostalim, ki ima dreva raka, kot se reče.
0: Točno tak.
1: 5:53 minut je 7 prečesto, če se tudi vam kaj spektakularnega zgodilo, smo tukaj v SMS-ih na nič 5:1 220 220 in kot običajno smo se tudi na ta ponedeljek 27. julija zbudili izjemno radovedni. Drugače pa toti hudi hiti tudi danes, lepo da ste v naši družbi, imamo mi to na ta ponedeljek. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Tutti Radio Maribor.
1: V novem reporterju razkrivamo hobotnico iz političnega podzemlja. Kam vse seže poslovno in politično omrežje razvpitega Aleksandra Repiča, ne pridi prava. Svobodni sindikati nismo politično orodje, ustraja predsednik ZSSS Andrej Zorko. In še v veterinarskih kupčijah, komu gre na roko zakon Katje Kokot. Novi reporter že pri prodajalcih časopisov.
2: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
3: Merkur, ker je lahko še boljše.
4: Koliko nas je?
5: 12, 5 plus 1.
4: Žogo imaš?
5: Imam.
4: Pumpo imaš?
5: Tudi imam.
4: Kaj špilamo?
5: Ja, nimam še igrišča.
4: Pa dobro, no.
6: Iščeš prostor za nogomet? DTV Partizan na Pobrežju. Umetna trava, odlični pogoji in reflektori za igro tudi zvečer. Rezerviraj svoj termin na 041-235-221. DTV Partizan, Osojnikova ulica 25. Vedno pripravljeni na igro.
7: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
8: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
7: Na voljo v lekarnah.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
10: Letni oder Ruše. Babi od 14. do 23. avgusta.
11: 18. avgust. Večer muzika.

0: Vstopnica.
1: Letni oder Ruše.
0: Poletje, ki ostane.
2: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
3: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
2: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
4: Optika Julius.
5: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
6: Ne zvolite, tu vas čakajo slike.
5: Jo, kok?
6: Če smo Foto Express.
7: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
8: Foto Express. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
9: Radijska mreža Toti Radio.
10: Velika poletna razprodaja v trgovini Harvey Norman Maribor se začenja zdaj.
11: Prelistajte naš nov katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%.
10: Velika poletna razprodaja v trgovini in na harveynorman.si.
9: Novice v živo iz Totega studija, tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
12: Ura je 6.
13: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. Danes se začenja obnova Mlinske ulice v Mariboru. Dela bodo potekala na odseku od križišča z Melsko cesto do uvoza na glavno avtobusno postajo. Zapora pa bo razdeljena v dve fazi. Začetkom del bo zaprto tudi avtobusno postajališče ob cesti na zahodni strani Mlinske ulice, ki ga uporabljajo avtobusi mestnih linij P10 in P15. Omenjeni avtobusni liniji bosta zato odhajali iz notranjega perona glavne avtobusne postaje, in sicer linija P10 z perona 18, linija P15 pa z perona 24. Z novo že peto skupno zmago na dirki po Franciji je Tadej Pogačar včeraj na Elizejskih poljanah svoje ime dokončno vpisal med kolesarske legende. Pridružil se je veliki četverici Žaku Anketilu, Ediju Merksu, Bernardu Hinoju in Miguelu Indurainu.
14: Vsaka zmaga ima svoj pomen, svojo zgodbo, tako da tudi tam ima drugačen pogled na to, ampak ja, je ena izmed lepših, smo uživali cela ekipa in zborbal res lepo do konca in smo ponosni. Bilo je veliko slovenskih zastav, sploh v Alpah, tako da naslednjo leto upam na še več.
13: Je po dirki za Pop TV povedal Tadej Pogačar, ki lahko že prihodnje leto sam zavlada tej zgodovinski lestvici. V nekaterih evropskih letoviščih pa grozijo visoke globe za uriniranje v morju, rezerviranje prostora z brisačo, uporabo šampona pod tušem in odnašanje peska ali školk. Na sredini je za odnašanje peska, kamenčkov ali školk mogoče plačati do 3000 evrov. V Franciji je kajenje na plažah prepovedano, v Grčiji pa divje kampiranje kaznujejo s 300 evri na osebo.
15: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
16: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
13: Zastoj je na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo v smeri Ljubljane. Potovalni čas Maribor-Ljubljana je trenutno ura in 34 minut. Previdno in predvsem ne prehitro pa v Krajni, tam namreč na voznike preži radar. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10.55.
17: Nepremičnine.net.
18: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
17: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
19: Aktualno vreme. V Mariboru, Beltincih in Markovcih 17 stopinj, v Ožbaltu pa 16. Danes bo pretežno jasno do 30 stopinj, popoldanske plohe in nevihte so sicer napovedane za kraj severno od nas, morda lahko kakšna zavije tudi k nam, a možnosti za to so majhne. V prihodnjih dneh bomo imeli jasno in vroče vreme s temperaturami preko 30 stopinj. Približuje se nam namreč nov vročinski val, čez vikend pa bodo temperature do 35.
9: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: jutro. 4 minute čez 6, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, Dejan in Matej smo tukaj, ponedeljek 27. julij. Ja, lepo bojo zategnili na nekaterih plažah, ne?
1: Ja, res je.
0: Prepovedano je uriniranje v morje. Kak bojo to potapljače bojo imeli?
1: Ja,
0: kaj,
1: to se tudi jaz sprašujem.
0: Bojo tak držali prst, a topla voda, gremo. Zgrabi ga, kje je to prepovedano, si rekel?
1: V Španiji.
0: V Španiji. Tako da ja, tako da če greste. Najlažje je pač, da ne, veš tisto, ko prideš pa trikrat zakravljaš, malo beko ceh pa tako. Temo se je treba izogniti, ne, ker to je, potem te dobijo.
1: Ja, tam te čakajo, aha.
0: Potem te dobijo, tako da pazite, ja, mislim, vedno bolj strogo je, verjetno že s kakim razlogom, enostavno zato, ker pač, če ne bi bili ljudje generalno gledano taki prašiči, pa zdaj sem verjetno prašiče užalo ta trenutek, ne?
1: Ja,
0: verjetno tudi to ne bi bilo potrebno. Tako da imejte malo v mislih, no, da, čeprav je fajn na dopustu, pa da se človek sprosti, pa pusti,
2: pa, dobro, no.
0: Pa skrbi, samo vseeno, ne? Dajte razmišljati, da niste sami na tem svetu, ker če bi bili, bi bili tako kot v filmu Will Smith, I am Legend, tam pa ni fajn. 5 minut čez 6. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: 11 minut čez 6, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Mislim, kako smo dan zjutraj rekli, če se kaj spektakularnega zgodilo čez vikend, pošljite SMS in nam povejte, ker smo seveda radovedni. In tak je pisal poslušalec Dejan, najprej kako lepo ime.
1: Izjemno.
0: Čestitke staršem, res za nek občutek. In veš, kot je, tako imaš tako lepo ime, veš, da se bojo lepe stvari dogajale v življenju. Pravi, da je vikend preživel na kolenih z nožem v rokah, in sem popipal vso kostrebo iz zelenice. Kostreba je širokolistna trava. Jaz vem, da je kostreba je prasica, ne morem drugače reči. In najlažje jo je res tak, ker je hudič trdoživ. Upam, da imaš malo zelenico, da se ne pogovarjamo o kakih 1500 kvadratih. To je nemogoče. Ampak ja, glej, človek skrbi za lepo zelenico. Bravo.
1: Ja, izjemno pridem.
0: Klobuk dol in da greš tak fizično in rečeš, zamo pa špricali proti širokolistni svinjariji, ne? Bravo, bravo pubec. In lep dan tudi tebi, Dejan. Sicer pa vedno tak zgodaj zjutraj rešimo celi teden, tedenski horoskop. Ema se izjemno veseli tega, tak da Ana, prosim.
2: Oven. Ta teden boste lažje prepoznali, kaj je res vredno vašega časa. Osredotočenost vam bo prinesla hitre rezultate. Bik. Majhna sprememba rutine bo osvežila vaš vsakdan. Ne podcenjujte moči novih navad. Dvojčka. Pred vami je teden hitrega tempa in zanimivih srečanj. Prava priložnost se lahko skriva tam, kjer jo najmanj pričakujete. Rak. Zaupanje v lastne odločitve bo pomembnejše od mnenja drugih. Ko boste sledili sebi, se bodo stvari začele urejati. Lev. Nekdo bo opazil vaš trud, čeprav tega ne bo takoj pokazal. Nadaljujte brez potrebe po potrditvah. Devica. Ta teden bo primeren za učenje ali pridobivanje novih znanj. Kar boste osvojili zdaj, vam bo kmalo koristilo tudi v praksi. Tehnica. Dobro razpoloženje bo nalezljiva in odprlo vrata prijetnim pogovorom. Ne zapirajte se vase, tudi če boste potrebovali nekaj miru. Škorpion. Odgovor, ki ga iščete, je bližje, kot se zdi. Včasih je dovolj, da vprašanje pogledate z drugega zornega kota. Strelec. Čaka vas več dinamike kot običajno. Prilagodljivost vam bo omogočala, da izkoristite vsako spremembo. Kozorog. Vztrajnost bo tudi tokrat vaša največja prednost. Korak za korakom boste prišli dlje, kot ste pričakovali. Vodnar. Nove zamisli bodo hitro dobile podporo okolice. Bodite pripravljeni prevzeti pobudo. In pa še ribi. Teden bo ugoden za urejanje osebnih načrtov in želja. Več jasnosti vam bo prineslo tudi več notranjega zadovoljstva.
0: Ok, evo, horoskop za ta teden zadovoljna ima.
3: Jo,
0: malo si se zdrznila, ker vem, da ti grejo raki na živce.
3: No.
0: Pazi, kaj govoriš izven etra, ker veš, da mi nimamo nobenih zadržkov, da povemo vse naprej. Ok, tako da upam, da ste našli moč tudi iz teh besed in da bo teden lep. 15.06. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: oni drugi smrkci. To je bila ta risanka, v kateri je Justin Timberlake zapisal I got a feeling. Trojčki, ne? 6:23, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: To tudi nisi gledala?
2: Ne.
0: Ok, dobro. Ker vidim, da so bile nekaj toči. Ja, o čem zdaj to ti govori? Oj. Ok, bilo je kar nekaj športa ta vikend, moramo reči na prvem mestu zagotovo veliki triumf Tadeja Pogačarja na dirki po Franciji. Remka Evenepoela na drugem mestu je premagal za dobrih 6 minut in glede na to, da so prevozili koliko, nekih 3300 km,
1: ja.
0: Si predstavljaj na biciklu pa samo 6 minut razlike. To tudi ni, zdaj veš tak, ne, moraš dati malo v...
1: Res je.
0: Tako da so bili kar skupaj, ampak vseeno je dominiral ta Alpe d'Huez vikend, ki smo ga imeli, je bil res izjemen in Pogačar sproščen, nasmejan, kar so ugotovili tudi, ko je v petek uprizoril res eno tako izjemno zgodbo, za katero je Lance Armstrong v enem od podcastov rekel tudi, da ne, da je šel, trgal je gor asfalt in, kaj de, in je rekel, da dobro, da grejo naslednji dan iz druge strani Alpe d'Huez-a, ker na to ti so Nigradovi delavci. Popravljajo asfalt, ki ga je vtrgal gor Pogačar. A je to, da so ugotovili, da niti enkrat se ni vstal in niti enkrat ni dihal na usta, ker veš, eni so ko pa vidiš, kak res trpijo, Pogačar pa lalalalalala.
1: Ja,
0: čeprav sem, da zagotovo tudi v sebi trpi, absolutno. To je bil zdaj njegov sedmi nastop na turu in 7-krat je prišel, 7-krat je bil na stopničkah, od tega 5-krat prvi in 2-krat drugi.
1: Noro.
2: Kak noro, ja.
1: Noro.
0: Res je izjemen. No, v soboto zvečer je Maribor proti Brinjo Grosuplje dosegel tudi prvo zmago v novi sezoni, 3-0. Sicer ni bilo tak gladko, ampak na koncu tak zgleda, kar je zanimivo. Prvi gol za Maribor je dosegel Bradley Mbondo, oziroma Mbondo. Oziroma Branko, kot mu tudi mi pravimo, ne?
3: Yeah, I finally got the goal. I'm very happy about this and hopefully I will keep doing like this.
0: In seveda je bil vesel, da ga je dal, jasno. Ja. Da, Maribor je torej na pravi poti, vendar pride pravi preizkus ta vikend, v soboto zvečer, štajerski derbi v Celju, z aktualnimi državnimi prvaki, seveda tudi v neposrednem prenosu na Totem radiju. Drugače pa se je tudi dirkalo, motokrosisti so bili na Češkem v Loketu, kjer je zmagal Herlings, tim je bil na koncu peti, izvrsten osmi, pa Jan Pancar, predvsem zahvaljujoč drugi vožnji, tako da dobri rezultati.
1: Ni bil tret?
0: Ne, v Grand Prixu. Tret je bil drugi vožnji. Okay.
2: No ja, super je to vse, res smo veseli, ampak ena novica je.
0: Ja.
2: Leclerova žena noseča.
0: A, formula. Ja, velika nagrada Mačarske je bila, zmago je Norris, drugi je bil tokrat res pač slabšim avtom, ampak izjemen voznik je Max Verstappen in na tretjem mestu Antonelli, ampak ja, praviš, ja, to?
2: Ja, se ni to isto.
0: Podobno, ja, lahko rekli. Ker, mislim, zanimiva novica, zagotovo, zagotovo imajo.
2: Ja, kaj, to je drugi šport? Ali
0: ne, ni,
2: kaj?
0: Ampak
2: vse pač, isto, ja.
0: Noben na to ne
2: mede,
0: pomisli. Lepo, da spremljaš formulo, ima.

0: Skuti Radio Maribor.
1: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
2: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
3: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
4: Vabljeni v Štajerski avtodom Maribor.

0: tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole. Že 30 let.
2: Sonček sije, dežek je, moja v brezno pelje se. Kaj bo v brezno delala? Avto si bo rihtala. Ford Automarket Rebernik je tam, jaz pa bom 3 ure čisto sam.
3: Čuješ, če žena vpraša, tudi zadnji stavek ni moja ideja.
4: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
5: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
6: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
5: Na voljo v lekarnah.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
8: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Radijska mreža Toti Radio.
10: Minuta čez pol sedmo je.
11: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. Ministrstvo napoveduje spremembe na področju plačevanja prispevka za dolgotrajno oskrbo. Predlog je, da upokojenci prispevka ne bi več plačevali. Ameriški predsednik Donald Trump je ustavil napade na Iran, da bi dal nekaj prostora pogajanjem, je povedal ameriški veleposlanik pri Združenih narodih Mike Waltz. Kolesarska ekipa Emirato pa je na letošnji dirki po Franciji prejela največ iz denarnega sklada, 2,3 milijona evrov. Največ zaslug za znesek 832.750 evrov ima Tadej Pogačar, ki je še petič slavil skupno zmago na dirki vseh dirk. Zastoji so na štajerski avtocesti med Lukovico in Zadobrovo v smeri Ljubljane, pa med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro v smeri Ljubljane ter pred Šentiljem v smeri Maribora. Potovalni čas Maribor-Ljubljana se je nekoliko podaljšal in je trenutno ura in 43 minut. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10.55.
12: Aktualno vreme. V Mariboru Zlatoliči in Zgornji Kungoti 17 stopinj, v Lendavi pa 18. Danes bo pretežno jasno do 30 stopinj, popoldanske plohe in nevihte so napovedane za kraje severno od nas, morda lahko kakšna zavija tudi k nam, a možnosti za to so majhne. V prihodnjih dneh bomo imeli jasno in vroče vreme s temperaturami preko 30 stopinj. Približuje se nam nov vročinski val, čez vikend bodo temperature tudi do 35.

0: 4 minute čez pol sedmo, 6:34, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Zakaj se nam včasih dogaja, ali pa redno v ponedeljkih, da smo bolj utrujeni kot kaki drugi dan? Veš, da je ponedeljkovo jutro, ja. Se poznata ta efekt.
1: Sam po moje, ker spiš pred vikenda in pa se zdaj zbujaš.
0: Ne, to je pojem, ki se mu reče tako imenovani weekend jet lag. Mm-hmm. Jetlag vemo, kaj je, to je, ko prestopiš ali pa potuješ nekam, kjer je drugi časovni pas in imaš pol težave, da se ti telo naravna. To je jetlag, viš, vsak dan se kaj novega naučiš. Weekend jetlag pa pomeni, da če mi, in običajno je tako pol čez vikend, petek in soboto, gremo spat malo kasneje, in pol ponedeljek vstanemo tako zgodaj zjutraj, za naše telo enako, kot da bi imeli jetlag. Tako da mi se spet privajamo zdaj na nov ritem in pol, ko se bomo spet privadili, bo spet vikend in si ga bomo spet uspešno porušili. Kaki asi smo, ne? Peč čez pol sedmo. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Na srečo smo tu, mi pa pač nekak skup imamo to, ne, če ne drugače si lahko jamramo.

0: Mano, čau, ob 6:42 želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ok, zdaj pa pazite, to je ta statistika. Leto 2026 je leto, pa dobršen del leta 2025 tudi, če smo čisto odkriti, ko več ni bil prodan niti en nov avto s CD predvajalnikom noter. Zato ta podlaga, gremo malo po preteklo zgodovino, ampak meni je seveda še vedno interesantno, da dejansko lani so še prodali kakega, ko je imel noter CD. Ne vem, ampak ker to tega več ni že dolgo ne. In zato, ali še sploh dan danes, kdo posluša CD-je v avtu? In če, katere in kaj imate gor in ali so albumi, ali so kompilacije in kak se vam da to noter dava, če vedno. Ne, to je danes debata v SMS-ih na 051-220-220. Ema, ja se opravičujem, v tej debati ne more sodelovati, ker še niti spita za avto nimaš.
2: Pa, to tudi je. Niti CD-ev.
0: Pa CD-ev ja. Nimaš. Ja, si jih sploh kadarkoli imela, uporabljala?
2: Ne.
0: No, vidiš. Tak je, to je generacija Z. Na drugi strani naj ti predstavim cenjeni kolega Matej Regent, še vedno s CD.
1: Doma 1500 originalnih CD-jev.
0: V avtu me zanima, Matej, nekaj imaš doma.
1: V avtu?
0: Še v avtu poslušaš?
1: Seveda, logično.
2: Aj, res.
1: Samo in izključno CD-je.
2: To je pa radio, noš.
1: Tudi.
0: Ja, ok, dobila si ga, hvala ti. Zdaj, toliko o tem, ne?
2: Ja.
0: Dobro, se veš, da je ta, ki prodaje Nutello, tudi ni nujno, da je Nutello, se je tako je.
1: Ker ni zdrava.
0: Ni upravičljivo, samo pač ogabno. Ne bom te vprašal, Matej, kaj imaš gor, ker ne bomo strašili malih otrok na vse zgodaj zjutraj.
1: Pa tokrat me lahko vprašaš, ne bomo strašili.
0: Ne, ne bom te,
1: Ok. To pa nič.
0: Dobro, kaj imaš?
2: Ja, daj povej.
1: Tokrat, zdaj zjutraj sem si dal Bob Marleyja album Uprising.
0: Ah, ok.
1: Ja.
0: Vredo,
1: tak
0: to je kar znosno.
1: Ja,
0: tak,
1: to je
0: da ni avto
1: da.
0: Skakal, ne, z preprostimi otroškimi pesmicami zaigranimi na trd način. Kar pač punk muzika je, pa nič narobe.
1: Ja, ja, ja. Po tankem robu hodiš, oziroma ledu.
0: Ok, torej ti še vedno imaš CD-je in menjavaš in...
1: Še vedno, ja, dobro, so MP3 CD-je, se pravi, je malo več glasbe, ampak še vedno menjavam in to je tudi en del rituala.
0: Aha, ne? Ok. Okay, tako, da se, en del rituala je, da se vsedeš, vzameš tisto mapico, kjer imaš noter 85 CD-jev, pa pa, kaj bom danes? Tu ja, samo tu mi polni všeč. Čaki, tu,
1: Ne, jaz nisem tako neodločen.
0: Med tem pa že 12-kilometrska kolona na cestninski. <ne? laughs> Ok, torej, ali še morda tudi kdo tam zunaj, kot Matej, posluša te CD-je v avtu, kaj imate gor s albumi ali kompilacije, ker ta tehnologija pač žal ali pa na srečo izginja, ker je malo tak, malo je butasto, ko pogledaš nazaj.
2: Pa ne, meni kul se mi zdi, posebej tisto, ko daš not, pa oni zvok...
1: Bravo, bravo, tako,
2: je, tako. Tako.
0: Veš, kaki zvok šele bil pri VHS kasetah. Torej, v SMS-ih na 051-220-220. 15 pred sedmo je, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Oni zvok, ko no daš.

0: down.
1: Kaj boš nehala cmokat?
0: Jo, te značna, Herman.
1: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
0: Te diham lahko.
1: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. In vsak dan samo na Totem radiju.
1: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti radio Maribor.
3: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
5: Vabljeni v Štajerski avtodom Maribor.
3: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. augusta.
6: 21. august, legendarni Plavi orkestar. 22. august, vrhunska Bigfoot mama. 20. august, edinstvena klapa Sebeniko.
3: Obiščite letni oder Picasso in si zagotovi vstopnico.
6: Letni oder Ruše.
3: Poletje, ki ostane.
0: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
7: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
8: Kupijem nova Picasso.
9: Vse za šolo v paketu.
10: Po seznamu vaše šole.
8: Kupijem nova Picasso.
9: Že 30 let.
11: Joj, znorel bom.
12: Ja, pa kaj je spet?
11: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
12: K specialistom naj si prenti še drag kanta vzvinkle.
6: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
2: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
12: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
6: Pozor Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
13: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
6: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
14: Optika Julius.
15: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. augusta.
16: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
0: Izvolite, tu vas čakajo slike.
16: Kok?
0: Če smo Foto Express.
17: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
18: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
19: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Radijska mreža Toti Radio.
2: Minuta pred sedmo je.
6: Novice, uživo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
20: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. Mariborska občina občane poziva k ukrepom za zmanjšanje števila komarjev. Ti se razmnožujejo že v majhnih količinah stoječe vode, svetujejo redno praznjenje zalivalk, veder, podstavkov za rože in otroških bazenov ter čiščenje žlebov in posod. Pred piki se zaščitimo s komarniki, dolgimi svetlimi oblačili in repelenti. Pri zmanjševanju števila komarjev pa pomagajo tudi njihovi naravni plenilci. O polnoči se bodo spremenile cene pogonskih goriv. Liter dizelskega goriva naj bi se pocenil za približno 1 do 2 centa, podobno kurilno olje, pri bencinu pa bi lahko cena padla še izraziteje, saj je vlada v petek sklenila, da so bencin, dizelsko gorivo in kurilno olje od 28. julija do 28. septembra oproščeni plačila prispevka za energetsko učinkovitost in okoljske dajatve. Zadnja dirka Formule 1 pred poletnim premorom pa je pripadla Lando Norrisu, ki je izkoristil najboljši startni položaj ter si pridirkal prvo zmago v letošnji sezoni. Na drugo mesto se je uvrstil Max Verstappen, na najnižjo stopničko pa vodilni dirkač prvenstva Kimi Antonelli.

Zastoji so na štajerski avtocesti med Lukovico in Zadobrovo v smeri Ljubljane, pa med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, prav tako v smeri Ljubljane, ter pred Šentiljem v smeri Maribora. Potovalni čas Maribor-Ljubljana se je nekoliko podaljšal in je trenutno 1:47. Previdno pa, oziroma neprehitro, na Tržaški cesti v Mariboru nasproti Rutarja, namreč na voznike preži radar, beli klijo in meri v obe smeri. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič 8 nič, 10 5 5.

Aktualno vreme. V našem mestu 18 stopinj, Dravograd 16, Sveti Tomaž 18 ter Adrijanci 19. Danes bo pretežno jasno do 30, popoldanske plohe in nevihte so napovedane za kraje severno od nas, morda kakšna zavije tudi k nam, a možnosti za to so majhne. V prihodnjih dneh bomo imeli jasno in vroče do 30 stopinj, približuje se nam nov vročinski val, čez vikend pa do temperature tudi do 35.

0: jutro. 3 minute čez sedmo, Dejanima in Matej smo tu, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Praviš, da so na mariborski občini napovedali odprto vojno komarjem?
1: Tako, družno.
0: Lepo. Naravni sovražniki oziroma naravni plenilci so bili omenjeni tudi. Koga zanima, kdo je to? To so netopiri, nekateri ptiči, kači pastiri in pajki. In pa moja desna. Sicer ni toliko uspešna, doskrat pač samo sebe poškodujem, ampak ko pa trofi.
1: Je pa psek.

0: 10 minut čez sedmo, Dejanima in Matej smo tu, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Poslušate Toto jutro in danes imamo tak napol zastarelo debato. Namreč ugotovili smo po eni statistiki, bo leto 2026 prvo, v katerem ne bo več prodan niti en nov avtomobil s CD predvajalnikom. Zdaj, jaz mislim, da to že enih 5-6 let ni več, ampak očitno še je bilo. In zato se pogovarjamo o tem, ali še sploh kdo se ukvarja s temi CD-ji in kaj imate in kaj poslušate, če že poslušate in če imate CD-je, kot recimo Matej, ki se ne bo nikoli premaknil, zgleda iz...
2: Nikoli. Samo kot avto pa imaš, taki full story, ali
0: ja,
2: kak?
0: Ja, ne. Samo malo mlajši od njega.
2: Ne,
1: bom ti tako rekel, imam das avto.
0: Se veš, pes pa avto mora biti nemška.
1: Točno tako.
0: Okay. V SMS-ih na nič 51-220-220 debatiramo na to temo in pisal je Simon, ki pravi, jaz bi rekel tak, da so imeli CD, kasete, dušo, še vedno pa si tu pa tam vtaknem kakega za svojo dušo, moj 12 let stari avto še ima CD.
1: Točno to, ja, duša.
0: Se, kaki, ok, ja, kasete, pri CD-jih verjetno manj bi se zdaj zgražali kaki zagriženi audiofili, ne, ker kak je vmes ADDA konverter, ne, se naj bi ta duša izgubila.
1: Ja.
0: Ne, pri vsaki malo pretvorbi v digitalno, ne, ker pri kasetah je vseeno
1: res je
0: bil trak, pa na magneten trak in... Sicer tudi neka tehnologija, najboljše bi bilo, da bi nam bendi v živo špilali.
1: Točno, tak.
0: Kjerkoli, samo pol bi mogel imeti res veliki avto. Ali pa Joško je recimo pisal pravi pozdravljeni, še vedno poslušam CD-je v avtu, najraje Abo, ki je skupina moje mladosti, in pa po večini glasbo iz 80-ih. Še vedno s CD-ji.
1: Cool.
0: Moram verjeti, koliko je uporabnikov CD-jev še vedno tam zunaj. Jaz,
1: nas je, ja.
0: Jaz se ravno včeraj nekaj pospravljal in snašal en, ne vem, to je bilo staro, to je staro zdaj 13-14 let in je gor pisalo CD za namorje. Veš, ko si si delal tematske kompilacije.
2: Kako cool.
0: Ja, danes pač vpišeš v streaming servis, kaj bi pač rad, pa kaki mood, pa karkoli. Najboljše seveda še vedno posluša to ti radio, ampak dobro. In vseeno lepe spomine to človeku, ne, tak sva, pa ko smo to, pa polono, pa polo CD-jo sploh ne razmišljaš več. V bistvu, no, ampak Joško je rekel, da je, da najraje posluša Abo, in ker že tak dolgo nismo, ter, gled, poletje je, ponedeljek je, zakaj bi se mučili. Ne, dajmo malo pogledati oziroma podoživeti to, kar v avtu podoživlja poslušalec Joško. Gle to. Ja, ja, otroci, tudi ob koncu 70-ih je bila muzika. Ne nazadnje, tudi Black Sabbath imajo Abo v imenu.

0: Lepo smo se spomnili, ne? Če se že pogovarjamo, Abba so bili to in Take a Chance on Me, 17 minut čez 7 je. Danes je ponedeljek, 27. julij, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Tretje je, mnogi so na dopustih, tak pa če, tudi nekoliko imamo mi prilagojen program skozi dan na Totem Radio, kar je normalno. Na pauzi je tudi Fras in Medvar šel, kar sve ne pomeni, da ne boste Frasa in Medvarja slišali. Ampak v Fras in Medvar šovu pa ponovno od 17. avgusta naprej. In veš, ko se čez poletje malo spominjamo dosežkov zadnje sezone in eden od večjih dosežkov Frasa in Medvarja je, ko sta razmišljala, kak veš, da si iz Maribora in da si dal nekaj skozi. Dajmo se to spomniti.
2: Prvič, ste pri lastovki poleti jedli sladoled, po zimi pa krompirček iz belega škrnicla z modrimi pikicami?
3: Nisem.
2: Nisi?
3: Ne, ti si, ne?
2: Ja, še zobotrebci so bili najprej, pol pa komaj vilčke, one male, ko si jih zlamo v ustih. Drugič, kako veš, da si nekaj že dal skozi v življenju in si iz Maribora? Ali ste bili v Ljudskem vrtu na tistem zruvanem stojišču v času, ko še ni bilo reflektorjev?
3: Ne.
2: No, jaz sem bil.
3: Logično.
2: Tretjič, ste kdaj surfali v harmoniki na starem avtobusu?
3: To pa se.
2: A, evo,
3: se
2: svetalno,
3: spomnim,
2: ja. Ja, jaz tudi. Četrtič, kako veš, da si v življenju nekaj že dal skozi in da si iz Maribora? Ali ste ob nedeljah obiskovali avtosejem na letališču?
3: Ne.
2: Jaz pa in z največjim veseljem. Tako je to bilo fajn rabljene avte gledati.
3: Svetalno.
2: Petič, ali ste bili kakorkoli udeleženi pri švercanju iz Avstrije?
3: Najverjetneje ja, ampak nisem vedel.
2: Ti niso povedli, da le izlapal.
3: Tako.
2: Ok, jaz se spomnim, da smo bili, ne, imate kaj za prijaviti? Ne. Zadnji pa, ne, svašta, noter. Šestič, kako veš, da si življenju nekaj že dal skozi in da si iz Maribora? Se spomnite časov, ko Koroškega mosta še ni bilo?
3: Kaj?
2: Ja.
3: Kaj ni od iz 50-ih ali nekaj?
2: Ne, kaj si nor.
3: Kdaj,
2: je to kaj? Novi most. Iz leta 96 je most.
3: To ni novo.
2: Ja, je,
3: 16
2: novo. Maš one moste, tu on je, tako od pamti veka, oni pa iz 60-ih.
3: Res, iz 90-ih. Okay.
2: Ja, iz leta 96 in priznam, ne spomnim se, kak je tam izgledalo. Je pa tudi res, da ko sem bil mlajši, nisem imel absolutno nobene potrebe, da grem proti selnici ob Dravi. Verjetno nisem sploh šal na oni ek, ne vem. Sedmič, ali se spomnite košarkarskih klubov Bavaria Voltex in Satex?
3: Nimam pojma.
2: Ne, ja se spomnim, tudi na en trening sem šal Sateksa enkrat. Osmič, kako veš, da si z življenju že nekaj dal skozi in da si iz Maribora? Ste kdaj obiskali Peep Show in pizzerijo Romantika na Mlinski ulici v Mariboru?
3: Ne.
2: Ak ne? Zakaj ne?
3: Če sem mlajši, 100 let od tebe.
2: Kaj si zamudil, Fras? Jaz sem oboje.
3: Super, čestitke. Lako si mislim, kaj je Peep Show.
2: Ja, no, ko, ne?
3: Ja, ja.
2: Zijaš. Devetič, ste kdaj spremljali prvo slovensko nogometno ligo, v kateri je bilo 7000 klubov včasih, med njimi tudi Živila Naklo in Potrošnik?
3: Ne.
2: Jaz sem, seveda, se spomnim teh časov. Mislim, da je bilo 20 klubov na začetku.
3: Res?
2: Ja, tako da je bilo kar pestro, ne?
3: Dobro.
2: In pa desetič, kako veste, da ste v življenju nekaj že dali skozi in ste iz Maribora, ali ste hodili kdaj v mesnico Bolarič na Jurčičevi na Hrenovko?
3: Tudi, ne. jaz proti tebi, sem jaz kar mlad, ne?
2: Jaz pa dur.
0: Ti tudi nisi nič odkljukala, ne? Mi dva pa sva kar kimala, Matej.
2: Ja, ja.
0: Tak da, tak je. Ja, prosim, Medvar šov na poletni pauzi, vračata se 17. avgusta.

0: Huti Radio Maribor.
1: V novem reporterju razkrivamo hobotnico iz političnega podzemlja. Kam vse seže poslovno in politično omrežje razvpitega Aleksandra Repiča? Ne pridi prava. Svobodni sindikati nismo politično orodje, ustraja predsednik ZSSS Andrej Zorko. In še o veterinarskih kupčijah, komu gre na roko zakon Katje Kokot. Novi reporter že pri prodajalcih časopisov.
2: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
3: Vabljeni v Štajerski avtodom Maribor.
4: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
5: Obi, tako enostavno.
6: Koliko nas je?
7: 12, 5 plus 1.
6: Žogo imaš?
7: Mam.
6: Pumpo imaš?
7: Tudi mam.
6: Kaj špilamo?
7: Ja, nijam še igrišča.
6: Pa dobro, no.
3: Iščeš prostor za nogomet? DTV Partizan na Pobrežju. Umetna trava, odlični pogoji in reflektori za igro tudi zvečer. Rezerviraj svoj termin na 041-235-221. DTV Partizan, Osojnikova ulica 25.
8: Vedno pripravljeni na igro.
9: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
10: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
9: Na voljo v lekarnah.
11: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

0: je E2E. Čudobje, ki ga občuje. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
2: Ja, zvolite, tu vas čakajo slike.
1: Ja, kak?
2: Če smo Foto Express.
3: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
4: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
5: Olgica, servus, ki imaš deda?
2: Ja, se te veš, ki je?
5: V gostilni?
2: Vemca hodi po novem.
5: Kaj pa te?
2: Tam med keramiko pa tuž kabinami sedi. Samo še čakam, da fugira začel. Te pa smo ženske problem.
4: MCK.
3: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme.
6: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
7: Radijska mreža, Toti radio.
8: Minuta čez pol osmo je.
9: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. Mariborski ponudniki nočitvenih storitev so v prvem polletju zabeležili 4% več nočitev kot v enakem obdobju lani. Število turističnih prihodov pa je preseglo številko 116 tisoč in je bilo višje za 7%. Raziskava je pokazala, da aktualno ministersko ekipo podpira nekaj več kot tretjina vprašanih, Stevanovičevo resnico po zadnjih aferah pa le 3,5% vprašanih. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar pa je še petič slavil na dirki po Franciji. Zastoji so na štajerski avtocesti in sicer med Lukovico in Zadobrovo v smeri Ljubljane, pa med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, prav tako v smeri Ljubljane, pa pred Šentiljem v smeri Maribora. Potovalni čas Maribor-Ljubljana je trenutno ura in 48 minut. V Mariboru na Tržaški cesti nasproti Rutarja pa na voznike pri Žiradar, ki meri v obe smeri. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič 8 nič, 10.55.
10: Aktualno vreme na našem koncu Slovenije 19 stopinj, danes bo pretežno jasno do 30, popoldanske plohe in nevihte so napovedane za kraj severno od nas, morda kakšna zavija tudi k nam, a možnosti za to so majhne. V prihodnjih dneh bomo imeli jasno vreme do 30 stopinj, približuje se nam nov vročinski val, čez vikend bodo temperature do 35.

0: In so 4 minute čez pol osmo, Dejan in Matej smo tu, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, dobrodošli. Ponedeljek 27. julije, gremo torej še en delovni teden. Upam, da zadnji pred dopustom. Če pa prvi po dopustu, pa...

0: Ja, Tine je sicer na dopustu, ampak kot, tako skrben kot je, ne želi razočarati svojih poslušalcev, ki jih izjemno ceni, ima rad in poslušalci njegovi čakajo vsako jutro, ko je 20 minut pred 8, vse se boj da ostavi. Tak pač on razlaga, zdaj, tukaj je resnice, v tem pustimo. Ampak ja, in je tudi, zdaj ko manjka, je seveda edini odgovorni osebi prepustil, da ne pove njegovo zanimivo zjutraj, tako da ima.
1: Se sem mislila, tako zakaj meni ni poslala?
0: Ja, no vidiš. Ok, vemo, ta je znanstvena za danes, ki jo je pripravil Tine, da ima človeški genom približno 20 do 25 tisoč genov, ki pač določajo pač tak, kak smo. Ne? Navadni krompir jih ima okoli 39 tisoč.
2: Kaj?
0: Ja.
2: Kaj?
0: Ja. Pa to ti pravi, tako da mogoče res nismo tako posebni, kot si lažemo sami sebi. No, ampak po drugi strani je še eno drugo razmišljanje, ne vemo, kak je dober krompir pečen, ali pa restan, ali pa kot pomfri. Ja, so mogoče ljudožerci vedeli, kaj mislijo.

0: nas. Vaše poletje.
1: Vaše poletje. Koncerti in veselica.
2: Prosti čas pa prijatelji.
3: Gramofonoteka in mestni klip.
4: In to ta osvežitev.

12 minut pred 8, Jerusalem, da se že nekaj časa nismo slišali, manj je tak lušen poletni hit. Se vedno spomnim, da smo se, ko smo to prvič poslušali, pogovarjali, če so snemali, kiko so kure letale, veš, biš, biš, stečne bile, veš, biš. Ok, danes je ponedeljek 27. julij, čez poletje, ko je

0: Ne bo, ampak Bob v Gaberniku.
1: Neko mrzlo teto je imel, ko je kelnarila nekaj pri Cürichu, tam nekaj blizu, po pa enega nekega bogatega Švicara podojila tam, po pa sta nekaj, zdaj se pa tak tužijo za neke otroci.
2: Ja, evo me.
1: Ja, nič tu moralno razlagam, to ti je ovinek, da treba fajn gor, ne, ker tu gre res hitro.
2: Kaj mu te ti razlagaš? Kaj si ti kdaj Bobu sedo?
0: Ne, tako da danes 10 minut pred 10.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: And I'll write your name.
1: Tutti Radio Maribor.
2: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 € in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
3: Vabljeni v Štajerski avtodom Maribor.
4: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. avgusta.
5: 18. avgust, večer muzikala v

0: Norišnica.
1: Obiščite letniodr.si in si zagotovi vstopnico.
0: Letni odr Ruše.
1: Poletje, ki ostane.
2: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
3: Merkur, ker je lahko še boljše.
4: Spoštovani kupci, vabimo vas v prenovljen Spar City Florian. Popolnoma osvežena trgovina s še več prodajnimi površinami je ponovno odprta za vas. Se vidimo. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
7: Pa kaj si nor, če ne znam.
6: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
8: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
9: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
10: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.

0: Varujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Olgica, servus, ki imaš deda?
2: Se te veš, ki je?
1: V gostilni?
2: Vem CK, hodi po novem.
1: Kaj pa te?
2: Tam med keramiko pa tuž kabinami sedi. Samo še čakam, da fugira začel. Te pa smo ženske problem.
3: MCK.
4: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme.
5: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
6: Radijska mreža, Toti radio.

0: urejo vsem.
1: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. Mestna občina Maribor začenja 5 večjih investicij v skupni vrednosti več kot 15 milijonov evrov. Prenovili bodo Ljubljansko ulico, uredili park ob Pekrskem potoku in nov odsek Dravske kolesarske poti. Na območju Rožpoha in Vinari bodo zgradili več kot 5 kilometrov kanalizacije. V osnovni šoli Angela Besednjaka pa bo stekla gradnja lastne kuhinje, prizidava ter rekonstrukcija objekta. V Novi vasi v Mariboru se nadaljujejo težave s parkiranjem, potem ko je bila februarja zaradi nevarnosti zaprta garažna hiša z več kot 100 parkirnimi mesti, mariborska občina pa nadomestnih mest še ni uredila. Na občini odgovarjajo, da so možnosti preučili, vendar zaradi odprtih postopkov glede zemljišč novih ureditev za zdaj ni mogoče izvesti. O usodi garaže bodo odločali po razjasnitvi pravnih in lastniških vprašanj. Nizozemski motokrosist Jeffrey Herlings pa je zmagovalec dirke svetovnega prvenstva za veliko nagrado Češke v razredu MXGP. Prevzel je tudi vodstvo v skupnem seštevku. Tim Geiser je bil peti, Jan Pancar pa osmi.
3: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
4: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Ostajajo zastoji na štajerski avtocesti med Lukovico in Zadobrovo v smeri Ljubljane, med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro v smeri Ljubljane ter pred Šentiljem v smeri Maribora. Potovalni čas Maribor-Ljubljana je trenutno ura in 50 minut. Radar Beli Clio pa na voznike preži na Tržaški cesti v Mariboru nasproti Rutarja, radar tudi v Stari Novi vasi. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10.55.
4: Nepremičnine.net.
3: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
4: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
5: Aktualno vreme. V Mariboru, Radencih in Juršincih 20 stopinj, danes bo pretežno jasno do 30, popoldanske plohe in nevihte so napovedane za kraje severno od nas, morda kakšna zavije tudi k nam, a možnosti za to so majhne. V prihodnjih dneh bo jasno vreme do 30 stopinj, približuje se nam nov vročinski val, čez vikend bodo temperature tudi do 35.

0: jutro. In so 4 minute čez 8, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ne, Nema in Matej smo tukaj, gremo skupaj v ponedeljek 27. julija, še bomo malo se spomnili kakih podnarekovaji preseškov zadnje sezone na Totem radiju, kar seveda delamo čez poletje. In predvsem muzika v naslednjih 30 minutah, med drugimi Bon Jovi s to legendarno... Pa George Ezra. Najprej pa Måneskin, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Robbie Williams, The Road to Mendeley, 12 minut čez 8, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, ponedeljek 27. julije in spet bomo šli malo po aleji spominov. V zadnji sezoni, sezona morate vedeti, v medijih običajno traja od 1. septembra do zadnjega junija nekje oziroma do srede julija, potem se začne poletna pauza, v kateri razmišljamo, pišemo, delamo ali ne je. Imamo total načrt, kako bomo,
1: snujemo.
0: Ja, snujemo, kak bomo prevzeli svet in ga rešili. In to. Glej, kakorkoli obrneš, mi smo plačani, da probamo. Zdaj pa če rata, je pa druga stvar. No in tak smo recimo, bilo je to decembra 2025, ko smo se takrat veliko pogovarjali o prihajajočem božičnem stand-upu totega reporterja Milana v dvorani Tabor. Mimo grede, še vedno ni jasno, ali bo v 2026 tudi, ali ne. Malo pride odgovor. Ja, veliki misterij. No, takrat smo govorili in je bil Gora Žilavec takrat v studiju in s Tinetom sta dobila nalogo, da uprizorita solzice. Prvi poizkus je bil ekstremno beden, pa smo bolje rekli, ok, dajmo ima še eno šanso. In tak je to takrat zvenelo. Enotnega mnenja smo, Igor, da je treba ponoviti te solzice. Sicer je bilo dobro in se je navezovalo na en tekst oziroma eno resnico prepovedano, ne, ko je en znani igralec pozabil tekst in je enega igralca kar vžgal in je rekel, prav ti je. Ampak Tine in Žilavec imata še en poskus.
2: Jo.
1: Sozice. Še vedno sozice.
2: Še vedno sozice.
0: Še vedno sozice, ja.
3: Lauro! Mati, ali kam siliš, globel dol? Veš, kaj bilo nazadnje? Glej, si se zvi, nimamo za vranje, gor pridi nazaj.
4: Mati, če vas imam takrat, bom vrat nekaj prinesel, ali?
3: Pa ne, na minu, gor pridi, kam siliš?
4: A tu je toplo, ali kdo se je vstral, krove so bile. Ali si gležnje grejem, ali? Pa še tu vidim, nekaj vam prinesu, ali?
3: Gor pridi zadnjič, si pravim, če ti krave pobegne, boš. Kaj mi, pa ne nosi mi sozic? Ne nosi mi te Tajvanka, manj svetličarno, veš, da imamo popust. Kam siliš dol?
4: Ja, dobro, bolj pa nazaj nesem, ali? Oh.
2: Približno.
1: Okej, da je dobro.
0: Tako, okej. Sta kar popravila, pol ne.
1: Izjemno.
0: Ali pa, to je vedno, vedno je fino, ko pride šalca mimo in Jeger je vedno ful vesel, jaz pa tudi, samo z drugih razlogov. Jeger je najprej ful vesel, ker je pač fan, jaz pa sem vesel, ker vem, kaj sledi. Običajno nič dobrega za Jegra. Recimo, to je eden od takih obiskov in dvogovorov in debat iz zadnje sezone.
5: Pa ga bo včeraj doma.
0: V redu.
5: Ta dala otroku onaj zimske slušalkice gor, pa je se potrudila, ali?
0: Ne, dala na popovdar, tako da.
5: Pa jebe, gled, vedel sem. Pa ti veš, da poprečen slovenski par to Žilavec, tebi tudi govori, ima 89 spolnih odnosov na leto.
0: Ojej.
5: In jaz sem tebi rekel, da možeš decembra gaz dati.
0: Ja, fejst gaz.
5: Ja, kak boš to?
0: Ja, ne vem še.
5: Hvala Bogu, da študiram, da niste, pa sem jaz včeraj. Ne, res, ker moram za vse druge še skrbeti. Vse druge moram skrbeti.
0: To je direktor na tebe, pravem,
5: ja, ampak na hvala. Tebe smislo samo na začetku, ker če ne bi še zdaj čakal prihod, če bi na tebe. Pa ona bi že bila... Dobro, se opravičujem, medlim, vem, kot odgovorni urednik, takih življenjskih stvari ne smemo razlagati.
0: Lahko, dobrodošle, so samo so to povedati, kako te je Jeger v mesta, kao, tako, kako si ti na pice. Ja, tako.
5: Ker to, če me boš hodil gledati, se ti naš, te. Gaz, daj tam.
0: Lahko, imam pol črtice.
5: Da ne, na moči
2: si, da začetku ga.
5: Sam ne.
2: A, sam sabo ne,
5: sam lako je počrti. Sam si tak na 290, to mi je tako jasno, ne se to šte.
2: Si malo rekel. Počrti, zakaj imaš ono, veš, ko pri trgatu, ko si pol...
0: Ja, puto, na palcu si delal.
2: Si režeš,
5: ne? Ja, ono, če bi se štelo, kaj sam bi rajco mogu imeti za fižol.
0: Razumeta zdaj, zakaj nič ni dobrega, samo kaj ga Jegra. A, je pa zabavno.
5: Hvala.

0: Proti Radio Maribor.
1: V novem reporterju razkrivamo hobotnico iz političnega podzemlja. Kam vse seže poslovno in politično omrežje razvpitega Aleksandra Repiča, ne pridi prava. Svobodni sindikati nismo politično orodje, ustraja predsednik ZSSS Andrej Zorko. In še o veterinarskih kupčijah, komu gre na roko zakon Katje Kokot. Novi reporter že pri prodajalcih časopisov.
2: Spoštovani kupci, vabimo vas v prenovljen Spar City Florian. Popolnoma osvežena trgovina s še več prodajnimi površinami je ponovno odprta za vas. Se vidimo. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
3: Koliko nas je?
4: 12, 5 plus 1.
3: Žogo imaš?
4: Imam.
3: Pumpo imaš?
4: Tudi imam.
3: Kaj špilamo?
4: Ja, nijam še igrišča.
3: Pa dobro, no.
5: Iščeš prostor za nogomet? DTV Partizan na Pobrežju. Umetna trava, odlični pogoji in reflektori za igro tudi zvečer. Rezerviraj svoj termin na 041-235-221. DTV Partizan, Osojnikova ulica 25. Vedno pripravljeni na igro.
6: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
7: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
8: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
9: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
6: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
7: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
10: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
11: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
12: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
13: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
14: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
15: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
16: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
17: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
0: Radijska mreža Toti Radio.
18: Minuta čez pol deveto je.
19: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. Vlada nadaljuje načrte za decentralizacijo državne uprave, pri čemer se nekatera ministrstva oziroma njihovi direktorati selijo ali razmišljajo o selitvi iz Ljubljane v druga slovenska mesta. Izjemni Tadej Pogačar je še petič slavil na dirki po Franciji, skupno je odpeljal že 7 turov in se 7-krat uvrstil na oder za zmagovalce, od tega je 5-krat zmagal, 2-krat pa je bil drugi. Kitajska raziskava pa je pokazala, da se je po prihodu platforme za dostavo hrane med mladimi povečala telesna masa in verjetnost čezmerne teže. Ostajajo zastoji na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo v smeri Ljubljane, pa med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane. Potovalni čas Maribor Ljubljana je trenutno ura in 53 minut. Radar Beli Clio pa je na Tržaški cesti v Mariboru nasproti Rutarja, radar tudi v Stari Novi Vasi. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10.55.
8: Aktualno vreme. Na našem koncu Slovenije 22 stopinj, danes bo pretežno jasno do 30, popoldanske plohe in nevihte so napovedane za kraje severno od nas, morda kakšna zavije tudi k nam, a možnosti za to so majhne. V prihodnjih dneh bo jasno vreme do 30 stopinj, približuje se nam nov vročinski val, čez vikend bodo temperature tudi do 35 stopinj.

0: To je toto jutro.
1: 3 minute so čez pol deveto, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Vidiš, to sicer niti ni presenetljiva, je pa zaskrbljujoča statistika oziroma dejstvo. Ne?
2: Ja, res je.
1: S pojavom teh dostavnih služb se zdravstveno stanje slabša. Ne?
2: Ja, ker ko enkrat odpreš to aplikacijo, imaš ponudbe še in še. Ne?
1: Ja, in do zdaj je pač vedno bilo tak, ne, da si mogel vseeno dvigniti svoj rit, pa se nekak prikotati do Ronalda, recimo. Zdaj pa to iz lepo udobja lastnega kavča.
3: Pa dobro, vseeno, moraš malo po stopnicah.
2: Ja, še to ne rabiš, če mu daš na pitnino, ti prinese do vrat.
1: Recimo, ne. Ja. Tak da, to je kar zaskrbljujoče, kot sem rekel, kar logično. Mogoče bi morali zdaj veš, narediti en test, da bi zdaj prerezali, pa bi en mesec vozili samo korenje pa karfiolo, pa tako.
2: Kak bi bili zdravi.
1: Bil pa kar slab poslovni model, to verjetno, ker toliko zajcev tudi ni. 4 čez pol deveto. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: 20 minut pred 9. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, tudi v tem tednu bomo spremljali dogajanje v Zvezi prijateljev mladine, ker seveda nam je mar do naših tamalih, pa da se imajo fajn čez počitnice, da ste lahko tudi starši brez skrbi, ker že več kot 70 let v naši Zvezi prijateljev mladine pripravljajo izjemno zanimive programe sploh v počitnicah, takrat, ko je to najbolj potrebno.
1: Pa fajn je tam.
0: Pa fajn. Res je vrhunsko in za danes že imajo plan narejen, ampak pomembno je, da vemo, kaj bo jutri, da veste vi, da lahko na spletni strani Zveze prijateljev mladine svoje najmlajše tudi prijavite. Sara Irman Kolar, torej kaj pripravljate jutri v svojem počitniškem programu Zveze prijateljev mladine?
2: Pogledali bomo v prst zemlje in poiskali skrivnostni svet žuželjk. Le kako izgleda njihov vsak dan? Med 9 in 13 uro se bomo z Evo Veler družili v mestnem parku in odkrivali ta skrivnostna bitja. Vsi ostali pa med 8 in 16 uro vabljeni v Dom ustvarjalnosti mladih.
0: Evo, to je za jutri skrivnostna bitja. Ne bi slučajno hodil po parku takrat. To skrivnostno bitje naša radijsko, ne? 18 minut pred 9 je. Dobro jutro želimo.
1: Dobro jutro.

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko si pripravljajo.

0: 4 minute pred 9 so tako, da je Nemo in Matej še zadnjič danes želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Zdaj pa se šele začne. Pride Fras.
1: Oh.
0: Saša je na dopustu. Fras bo imel Sašenih 9 ob 9 in ogromno lepega bo tak ta ponedeljk v dopoldan zavil v žamet in bržun.
1: Ja.
0: Tako. Tak da, krasen ponedeljek želimo.
2: Tudi Radio Maribor.
3: Spoštovani kupci, vabimo vas v prenovljen Spar City Florijan. Popolnoma osvežena trgovina s še več prodajnimi površinami je ponovno odprta za vas. Se vidimo. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
4: Koliko nas je?
5: 12, 5 plus 1.
4: Žogo imaš?
5: Imam.
4: Pumpo imaš?
5: Tudi imam.
4: Kaj špilamo?
5: Ja, nijam še igrišča.
4: Pa dobro, no.
3: Iščeš prostor za nogomet? DTV Partizan na Pobrežju. Umetna trava, odlični pogoji in reflektori za igro tudi zvečer. Rezerviraj svoj termin na 041-235-221. DTV Partizan, Osojnikova ulica 25. Vedno pripravljeni na igro.
6: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj spopu.

0: že 30 let.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
0: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
3: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
0: Na voljo v lekarnah.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

0: To je E2E. Udobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si. Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
1: Velika pop-up odprodaja pod šotorom. Ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Ljubljana.
2: Ne zamudite velike izbire in totalno znižanih cen izbranih izdelkov in zadnjih kosov iz široke ponudbe pohištva, vrtnega pohištva in spalnic.
1: Izkoristite priložnost za enkratne popuste na veliki pop-up odprodaji pod šotorom.
2: Samo še do 28. julija pred trgovino Harvey Norman Ljubljana.
3: Ura je 9.
4: Novice v živo iz Totega studija, tudi na Toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
5: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve je vložilo kazensko ovadbo proti nekdani ministrici Tanji Fajon in nekdani generalni sekretarki Barbari Žvokl zaradi postopka nominacije Fajonove za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel. Ministrstvo ima očita prekoračitev pristojnosti in nespoštovanje ustaljenih postopkov. Fajonova očitke zavrača ter zaterjuje, da je bila njena kandidatura zakonita in strokovna. Ob svetovnem dnevu hepatitisa svetovne zdravstvene organizacije poročajo o 240 milijonov kronično okuženih z virusom hepatitisa B in 48 milijonov kronično okuženih z virusom hepatitisa C po svetu, vendar se večina okužbe ne zaveda, saj poteka brez značilnih bolezenskih simptomov. Zaradi posledic okužbe na leto umre 1,3 milijona bolnikov, kar pol milijona zaradi raka na jetrih. V Sloveniji je s hepatitisom B okuženih okoli 10 tisoč prebivalcev, znanih pa je le 3500, s hepatitisom C pa okoli 1000. Ameriški predsednik Donald Trump pa je ustavil napade na Iran, da bi omogočil prostor za pogajanja, je sporočil ameriški veleposlanik pri Združenih narodih Mike Waltz. Iran je medtem potrdil, da je ustavil napade na ameriške cilje v regiji. Združene države sicer ostajajo pripravljene na nadaljevanje vojaških operacij in so na območje poslale dodatne zmogljivosti.
6: Poglejmo, kaj se dogaja na cestah, Matej.
5: Ostajata zastoja na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo v smeri Ljubljane, pa med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebrom prav tako v smeri Ljubljane. V Lomanošah pa na voznike preži radar. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič 8 nič, 10-5-5.
6: Še aktualne temperature 22 stopinj na našem koncu, Hočko Pohor je prav tako 22 stopinj Celzija. Za danes je napovedano popoldne bolj oblačno vreme, še kakšne plohe se lahko pojavijo, napovedanih je okoli 29 stopinj Celzija. Jutri pa potem bolj lep sončen dan pri 30 stopinjah, tudi v sredo potem sončno in še višje temperature.
7: Poslušaš 9 ob 9.
6: Dve minuti sta čez deveto, Matej in Marko želiva lep začetek tedna, zdravo.
5: Zdravo.
6: In potem, ko vas je toto jutro prebudilo, pa ko sta kava in zajtrk prijela, je zdaj čas, da si malo oddahnemo z muziko, ne? Malo bolj na easy. 9 ob 9 na sporedu pol ure glasbe brez predaha, za začetek Mark Amber in Belong Together.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. avgusta.
2: 18. avgust, večer muzikala v

0: Norišnica.
1: Obiščite letni oder Picasso in si zagotovi vstopnico.
0: Letni oder Ruše.
1: Poletje, ki ostane.
2: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
3: Vabljeni v Štajerski avtodom Maribor.
4: Točno tu sma se spoznala. Po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala. Po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
5: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno. Že 26 let.
6: Koliko nas je?
7: 12, 5 plus 1.
6: Žogo imaš?
7: Imam.
6: Pumpo imaš?
7: Tudi imam.
6: Kaj špilamo?
7: Ja, nijam še igrišča.
6: Pa dobro, no.
5: Iščeš prostor za nogomet? DTV Partizan na Pobrežju. Umetna trava, odlični pogoji in reflektori za igro tudi zvečer. Rezerviraj svoj termin na 041-235-221. DTV Partizan, Osojnikova ulica 25.
8: Vedno pripravljeni na igro.
9: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
10: Obi, tako enostavno.
11: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
12: Vse za šole v paketu. Po seznamu vaše šole.
13: Že 30 let.
14: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
4: Izvolite, tu vas čakajo slike.
14: Jo, kak?
4: Če smo Foto Express.
15: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
16: Foto Express. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
17: 9:30 kaže ura, poglejmo, kaj se dogaja na cestah.
18: Zastoji so na štajerski avtocesti in sicer v smeri Ljubljane med Domžalami in Zadobrovo, pa med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro. Radar pa na voznike preži v Nedelici pri gasilskem domu, radar tudi v Lomanošah. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10:55.
17: Aktualne temperature 23 stopinj na našem koncu, Hrastovec v Slovenskih Goricah 24 stopinj Celzija danes. Lahko pričakujemo popoldne nekaj več oblakov, morda tudi kakšno ploho, tja do 29 stopinj. Jutri je lepo sončno, morda s kakšnim oblakom tu in tam in 30 stopinj Celzija, tudi potem v sredo se nam obeta en lep sončen in tudi vroč dan do 33 stopinj.

0: Še zadnja v današnjih 9 ob 9, Laura Branigan in Self Control na Totem Radio 9.38, kaže ura jutri spet nova runda 9 ob 9, zdaj pa seveda nadaljujemo s totimi hudimi hiti in čez približno 10 minut tudi toti reporter Milan, spomnimo se, kaj bomo poslušali danes.
1: Neko mrzlo teto je imel, ko je kalnarila neki pri Cirihu, tam neki blizu, potem pa enega nekega bogatega švicara podojila tam, potem pa sta nekaj, zdaj se pa tak tužijo za neke otroci. Nič tu moralno razlagam, to ti je ovinek, da treba fajn gor, ne, ker tu gre res
2: hitro. Kaj mu da ti razlagaš? Kaj si ti kdaj bobo sedo?
0: Tako današnja zgodba totega reporterja Milana o bobu v Gabrniku čez 10 minut.

0: Bibi Rexa in Faithless, New Religion 49, kaže ura, tukaj je toti reporter Milan, ki sicer na dopustu poslušamo zato seveda najboljše zgodbe iz pretekle sezone in današnja je tista o Bobu v Gaberniku.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

resnice na terenu, ta trenutek v lepem kraju Gabrnik v občini Juršinci, kjer bo po 8 letih to nedeljo ponovno tekmovanje v bobu. Ja, prav ste slišali, sicer ne gre za tisto klasično progo, kot jo morda poznate, če spremljate tekmovanja v bobu, ampak več podrobnosti mi bo

0: dirke v Bobu.
1: Ja, najprej moraš progo imeti, ne? To je zdaj prvo, ne? Progo moraš imeti, pa fajn je, da je na tvoji zemlji. Da ti ne bi kdo sekiral pri tretjem ali pa četrtem tekmovalcu, že to vse skup prekino, ne? Drugo, izkušnje moraš imeti.
0: A ja, izkušnje? Dajte povedati več.
1: Čudi me, da vi zdaj to ne vete. Jaz sem bil prvi slovenski, dobro, takrat sem imel tudi dvojno državljanstvo, tudi švicarsko, tekmovalec v Bobu. In to v Sant Moricu je naša proga je po izgledu, ker gre tudi po šumi najbliže tej iz Sant Morica. Jaz sem bil prvi.
0: Kot Jože Fujs?
1: Ne, jaz takrat sem... Pač, ker sem mogel švicarske papire vzeti, sem bil Jozef Fuisbrigen, ne? Ampak dobro, jaz sem bil, ne? Tak da, ja, in to vse, ko daš to skup, razumeš, priješ do tega, da letos, ko to razmere dopušča, zdaj že polivamo, pa brusimo led, da bo proga za vse tekmovalce enaka, da bojo pogoji pošteni, ne?
0: Koliko pa pričakujete tekmovalcev, očitno visoko število?
1: Ja, sigurno, ekip imamo 4, pol pa še imamo tudi ekshibicijski program, ko se bojo v bistvu po vrečkah pa poriti dol vozli, pa jih pol dok še svetlo poberemo z drevo ali pa tam pač neki, ko je, ne. Tam gor poli, samo malo, tam gor poli do konca, Vinko, do konca gor, ker tu veš, da šusom prije vovinek. Čakaj samo malo, sekunda.
2: Servus.
0: Ja, zdravo.
2: Čuješ, tu zdaj slišal, nemo, verjami vsega, ne. Se spozna se, to zdaj ne pravim, Joža, ne, samo v Švici ni bil, ne. Enkrat men, da je bil na počitnica.
0: Ja, kak pa te to?
2: Ja, neko mrzlo teto je imel, ko je kalnarila nekaj pri Cirihu, tam nekaj blizu, po pa enega nekega bogatega Švicara podojila tam, po pa sta nekaj, zdaj se pa tak tužijo za neke otroci,
1: a
2: pa to se...
1: A, evo me,
2: ja,
1: kaj je?
2: Ja, nič tu moralno razlagam, to ti je ovinek, da treba fajn gor, ne, ker tu gre res hitro, ne.
1: Kaj mu te ti razlagaš? Kaj si ti kdaj Bobu sedel?
2: Jezus Kristus.
0: Apropo Bob, kak pa zgledajo te vaše naprave v bistvu?
1: Ja, prvo je tak pregled, ne, je teh vozil tekmovalnih, ne, da če izpolnjujejo pogoje, te minimalne tehnične. Zdaj ne moramo zdaj kuj tak iti v neki rizik, ne. Bob ima krmilo, Bob ima bremze in tako dalje, ne.
0: A to vse morajo vaši Bobi imeti to?
1: Ne, nimajo, ne, ampak pravim, pregledamo pa, ne.
0: Kak pa bremzate?
1: Ja, zadnji se navadno dere.
0: Ne vem, kako to pomaga pri zaviranju.
1: Ja, publika ve, da mora plac narediti, v primeru da, ne.
0: Ja, kje pa ste vi, če lahko še to vprašam, Jože Fujs oziroma kot Jože Fuisbrigen v Bobu sedeli?
1: Ja, zadnji, ne. To je tako najbolj pomembno. Se pravi, ko Bob štarta, zadnji najbolj potisne, pol pa zadnji. Koliko ima jaz bremza ali pa ne, ne. Pa 3000 ljudi, hop, švic, hop, ne. To so bili spomini.
0: Ja, hvala lepa, torej uspešno prireditev želimo to nedeljo, torej bo v Gaberniku zagotovo stvar za ogledati si. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo tudi Milan od krivice do resnice.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
5: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: sva se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
1: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
2: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
3: Vabljeni v Štajerski avtodom Maribor.
4: V novem reporterju razkrivamo hobotnico iz političnega podzemlja. Kam vse seže poslovno in politično omrežje razvpitega Aleksandra Repiča, ne pridi prava. Svobodni sindikati nismo politično orodje, ustraja predsednik ZSSS Andrej Zorko. In še o veterinarskih kupčijah, komu gre na roko zakon Katje Kokot. Novi reporter že pri prodajalcih časopisov.
5: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj spodobno.

0: tu. Po seznamu vaše šole. Kopija Nova. Tega si. Že 30 let.
1: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
2: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
1: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
3: Optika Julius.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
6: Ura je 10.
7: Novice. Uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
6: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Danes se začenja obnova Mlinske ulice v Mariboru, zaradi česar bo Mlinska ulica zaprta do 31. avgusta od Melske ceste do glavne avtobusne postaje. Zapora bo potekala v dveh fazah, urejen bo obvoz po Industrijski ulici in Oreškem nabrežju. Začasno bo prestavljeno tudi postajališče za avtobusni liniji P10 in P15, ki boste imeli odhode z notranjih peronov glavne avtobusne postaje. Linija P10 Malečnik bo na peronu 18, medtem ko bo linija P15. Brestrnica na peronu 24. Opolnoči se bodo spremenile cene pogonskih goriv. Liter dizelskega goriva naj bi se pocenil za približno 1 do 2 centa, podobno kurilno olje. Pri bencinu pa bi lahko cena padla še izraziteje, saj je vlada v petek sklenila, da so bencin, dizelsko gorivo in kurilno olje od 28. julija do 28. septembra oproščeni plačila prispevka za energetsko učinkovitost in okoljske dajatve. Napoved je sicer zaradi velikih nihanj cen nafte manj zanesljiva kot običajno. Vlada pa nadaljuje načrte decentralizacije državne uprave. Ministrstvo za lokalno samoupravo se je že preselilo v Maribor, možnost selitve ministrstva za izobraževanje v Novo mesto omenja minister Borut Rončević. Strokovnjaki ob morebitnih selitvah opozarjajo na tveganje višjih stroškov in izgube kadrov, sindikati pa na zakonske omejitve pri premestitvah javnih uslužbencev.
4: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
8: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
6: Še stanje na cestah, Matej?
9: Ostajata zastoja na Štajerski avtocesti med Domžalami in za Dobrovo v smeri Ljubljane, prav tako med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro v smeri Ljubljane. Radar pa na voznike preži v Nedelici pri gasilskem domu, radar tudi v Lomanošah. Vse dobro na poti, če vaše sokolje v košekaj opazi, nič 8 nič, 10 5 5.
10: Nepremičnine.net.
11: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
10: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
6: 25 stopinj v tem trenutku na našem koncu, hvale Tinci, 26 stopinj Celzija. Danes še lahko pričakujemo popoldne bolj oblačno vreme, še kakšne plohe se lahko pojavijo, okoli 29 stopinj bo. Jutri nas čaka bolj sončen dan, brez kakšnih večjih posebnosti in 30 stopinj, v sredo tudi samo sonce in tja do 33. In so 3 minute čez 10. Matej in Marko danes z vami med tem, ko je Saša na dopustu.
12: Zdravo.
6: Zdravo, dober dan. Vse drugo ostaje isto, samo bolj globoke glasove boste poslušali v tem tednu.
13: Toti radio, toti hiti. Mi

0: 15 minut čez 10, lepo pozdravljeni.
1: Naše poletje.
2: In to ta osvežitev.
0: Ja, nov teden je tukaj, kar pomeni, da se lahko otroci spet gredo zabavati Zvezo prijateljev mladine Maribor. Za danes je že vse zrihtano, ampak za jutri, kaj pa pripravljajo za jutri, razlaga Sara Irman Kolar.
3: Pogledali bomo v prst zemlje in poiskali skrivnostni svet žuželjk. Le kako izgleda njihov vsak dan? Med 9 in 13 uro se bomo z Evo Veler družili v mestnem parku in odkrivali ta skrivnostna bitja. Vsi ostali pa med 8 in 16 uro vabljeni v Domu stvarjalnosti mladih.
0: Svetovno rovanje po blatu, kaj češ boljšega kot otrok, tako da skočite na zpm-mb.si, tam najdete vse ostale informacije in tudi prijave. Vabljeni!
1: Toti radio, toti

0: boš nehala cmokat.
1: Jutje sem lačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. In vsak dan samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor.
5: V novem reporterju razkrivamo hobotnico iz političnega podzemlja. Kam vse seže poslovno in politično omrežje razvpitega Aleksandra Repiča, ne pridi prava. Svobodni sindikati nismo politično orodje, ustraja predsednik ZSSS Andrej Zorko. In še o veterinarskih kupčijah, komu gre na roko zakon Katje Kokot. Novi reporter že pri prodajalcih časopisov.
6: Koliko nas je?
7: 12, 5 plus 1.
6: Žogo imaš?
7: Mam.
6: Pumpo imaš?
7: Tudi mam.
6: Kaj špilamo?
7: Ja, nijam še igrišča.
6: Pa dobro, no.
8: Iščeš prostor za nogomet? DTV Partizan na Pobrežju. Umetna trava, odlični pogoji in reflektorji za igro tudi zvečer. Rezerviraj svoj termin na 041-235-221. DTV Partizan, Osojnikova ulica 25. Vedno pripravljeni na igro.
0: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
3: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
1: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hilburger, prosim.
8: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
9: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
10: Iskreno, moje črevesje je že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
11: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
12: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
1: Izvolite, tu vas čakajo slike.
12: Kok?
1: Če smo Foto Express.
11: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
3: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Proti EPF-a.
13: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
14: Preverimo, kaj se dogaja na cestah. Matej.
15: Ja, previdno na štajerski avtocesti, tam so zastoji med Domžalami in Zadobrovo v smeri Ljubljane, pa med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane. Tam je zamuda več kot pol ure, zastoj še pred Šentiljem v smeri Maribora. Radarji pa na voznike prežijo v Svetem Juriju pri šoli, pa v Kuzmi pri mejnem prehodu in v Logarovcih pri Kapelici. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10.55.
14: Še aktualne temperature, 25 stopinj na našem koncu, Hranigovci 27 stopinj Celzija. Danes popoldne lahko pričakujemo nekaj več oblakov, morda še kakšne plohe, tja do 29 stopinj. Jutri je lepo sončno do 30, v sredo spet sončno in do 33 stopinj.
4: Tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše, od vedno. Toti radio.

0: Oj, danes! Oj, danes! Oj, danes, ko pojdem v Maribox!
1: 10:43 kaže ura, več kot dovolj časa še, da si splanirate, kaj bi danes gledali v Mariboxu, če imate otroke. Minjoni in pošasti so na voljo, tudi Ostržek, Resnična zgodba in pa Vajana, na primer. Grozljivke so na voljo, Odiseje, ne pozabiti, epska pustolovščina Odiseja, ampak mogoče je ponedeljek, tak fajn dan za kako komedijo, tukaj ravno gledam. Zanimiva igralska zasedba, Seth Rogen, Olivia Wilde, Penelope Cruz in Edward Norton igrajo v komediji Vabilo in samo na kratko opisano, Joel in Angelin zakon visi na nitki in ko na večerjo povabita skrivnostna soseda iz zgornjega nadstropja, se večer zaplete in zavije v nepričakovane smeri. Evo, to se mi zdi kar zanimivo in za pogledat, tudi ni predolg film, uro pa pol, tak da Vabilo oziroma The Invite morda danes v Mariboxu ob 20:30.
0: Maribox, moj svet zabave.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutranji konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in avto Krka.
3: Točka varnosti na vaših poteh.
4: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
5: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom, 3 žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
6: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
7: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
4: Te pa še meni vzemi eno čokolado s celimi lešniki.
5: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
8: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta. Obi, tako
9: enostavno. Spoštovani kupci, vabimo vas v prenovljen Spar City Florian. Popolnoma osvežena trgovina s še več prodajnimi površinami je ponovno odprta za vas. Se vidimo. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
10: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
11: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
10: Na voljo v lekarnah.
12: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
13: Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
14: Kupija nova, pika si.
15: Vse za šolo v paketu.
16: Po seznamu vaše šole.
14: Kupija nova, pika si.
13: Že 30 let.
17: Pozor Maribor. Optika Julius se je preselila iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
18: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami.
17: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
19: Optika.

0: tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Radijska mreža Toti Radio.
2: Minuta čez 11.
1: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Ministrica Mateja Ribič napoveduje spremembe sistema dolgotrajne oskrbe. Med prednostnimi nalogami je odprava razlik v stroških stanovalcev domov za starejše, saj nekateri zaradi nerešenih vlog še vedno plačujejo več. Ministrstvo želi tudi poenostaviti in pospešiti postopke ter digitalizirati sistem in napoveduje spremembe na področju plačevanja prispevka. Predlog je, da upokojenci prispevka ne bi več plačevali. Mariborčan Slavko Vinčić je po finalu letošnjega nogometnega svetovnega prvenstva uradno sklenil zgodovinsko sodniško kariero. Kot prvi Slovenec je sodil finale svetovnega prvenstva med Španijo in Argentino. Vrhunec njegove kariere predstavlja tudi finale Lige prvakov leta 2024 in istega leta še polfinale evropskega prvenstva med Španijo in Francijo. Predsednik stranke Resnica Zoran Stevanović pa je ostro obsodil prenos insolventnega podjetja poslanca Borisa Mijiča na Roka Snežiča. Napovedal je vse politične korake, da Mijič oktobra ne bi bil več poslanec in od njega zahteval poravnavo dolgov do delavcev. O usodi Mijiča bo po parlamentarnih počitnicah odločal svet stranke, ključen datum za morebitni prenos mandata pa je 10. oktober.
3: Preverimo še, kaj se dogaja na cestah, Matej.
2: Ostajajo zastoji na štajerski avtocesti med Domžalami in za Dobrovo v smeri Ljubljane, prav tako med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane, tam je zamuda več kot pol ure. Zastoj ostaja tudi pred Šentiljem v smeri Maribora. Radarji pa na voznike prežijo v Svetem Juriju pri šoli, v Kuzmi pri menem prehodu, v Logarovcih pri Kapelici in v Rogaševcih. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10.55.
3: Aktualne temperature 27 stopinj na našem koncu, Hajdoše 28 stopinj Celzija. Za danes napoved kaže še nekaj oblakov, popoldne morda tudi kakšne plohe in do 29 stopinj. Jutri bi naj bilo v glavnem jasno pri 30, v sredo sončno in 33 stopinj. In so 4 minute čez 11. Vroč dan se že dela, še bolj vroče bo in če ste slišali napoved za naprej, temperature se bodo čez teden samo še višale iz dneva v dan. Morda je to idealen čas za obisk Mariborskega otoka. Lahko vam tudi zaupam, da bomo na Totem radiju v tem tednu imeli za vas spet nekaj vstopnic.
1: Toti radio, toti hiti.

0: Miles Smith in Niall Horan, Drive Safe, 15 minut je čez 11. Takoj nadaljujemo s totimi hudimi hiti. Lady Gaga in Alejandro v nadaljevanju na tančno čez eno minuto. Najprej pa Tinetov slabi vic. Trenutno je Tine na dopustu, kar pomeni, da poslušamo tudi te najboljše iz pretekle sezone. Tukaj še en.
1: Čuj, Fras. Malo drugačna danes.
0: Ja.
1: Ti veš, kak bi bilo ime Draženo Zečiču, če bi živel v Angliji?
2: Čaki.
1: Dražen Zečič. Honey Bunny.
3: Tinetov res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

Dobro zavarovan turist je srečen turist. Sploh v tujini. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
2: Vabljeni v Štajerski avtodom Maribor.
3: V novem reporterju razkrivamo hobotnico iz političnega podzemlja. Kam vse seže poslovno in politično omrežje razvpitega Aleksandra Repiča, ne pridi prava. Svobodni sindikati nismo politično orodje, ustraja predsednik ZSSS Andrej Zorko. In še o veterinarskih kupčijah, komu gre na roko zakon Katje Kokot. Novi reporter že pri prodajalcih časopisov.
4: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
5: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom, tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
6: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
7: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
4: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
5: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
8: Spoštovani kupci, vabimo vas v prenovljen Spar City Florian. Popolnoma osvežena trgovina s še več prodajnimi površinami je ponovno odprta za vas. Se vidimo. Spar, ker mi je mar že 35 let.

0: To je E2E. Udobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Že 26 let.
2: Hamburger Hill.
1: Že 26 let, ko smo lačni.
2: Hamburger Hill.
1: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto.
2: Hamburger Hill.
1: In zmagovalec je...
2: Hamburger Hill.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno. Že 26 let.
4: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
5: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
6: Radijska mreža, Toti Radio.
7: Je kaj novega na cestah, Matej?
8: Ne, pravzaprav stare zadeve in sicer zastoji, ki ostajajo na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo v smeri Ljubljane, pa med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, prav tako v smeri Ljubljane, tam je zamuda več kot pol ure, in tudi pred Šentiljem v smeri Maribora. No, pazljivo oziroma predvsem neprehitro pa v Kuzmi pri menem prehodu, pa v Logarovcih pri Kapelici in v Rogaševci. V Rogaševcih tam namreč na voznike prežijo radarji. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10.55.
7: 27 stopinj v tem trenutku na našem koncu, Hotinja vas, 28 stopinj Celzija. Za danes popoldne so napovedane še plohe, bolj oblačno vreme tja do 29 stopinj. Jutri pa lahko pričakujemo sicer nekaj oblakov do poldne in tam okoli poldneva, ampak v glavnem sončno vreme brez padavin, 30 stopinj napovedanih, v sredo potem pa še lepše vreme in še više temperature do 33 stopinj.

0: Žan Serčič in Arjana Lukas, Mars in Venera na Totem Radio, 11.44, kaže ura. In dragi oboževalci in oboževalke Spidermana, eno obvestilo imamo tukaj od Ksenije Arzenšek iz Mariboxa, prisluhnite.
1: Spoštovani obiskovalci, z obžalovanjem vas obveščamo, da polnočna premiera filma Spider-Man No Dan odpade. Odločitev žal ni v naši pristojnosti, temveč gre za pozno odločitev distributerja, ki je po navodilih produkcijskega studija tik pred zdajci odpovedal polnočno premiero. Odpoved za polnočne premiere velja za vse kinematografe v Sloveniji in tudi v tujini. Vsi, ki ste vstopnice za polnočno premiero filma Spider-Man že kupili, jih lahko na blagajni Mariboxa zamenjate za drug termin projekcije ali pa vam kupnino v celoti povrnemo. Termini za ogled filma za v sredo 29. julija so objavljeni na spletni strani. Redni spored za preostale dni v tednu pa bo objavljen jutri. Kot zahvalo za vaše razumevanje boste vsi obiskovalci, ki boste svoje vstopnice za polnočno premiero zamenjali za drug termin ali želeli vračilo kupnine, na blagajni Mariboxa prejeli gratis kokice in pa pijačo velikosti M. V imenu distributerja se vam iskreno opravičujemo za nastalo situacijo in se vam zahvaljujemo za razumevanje. Veselimo se vašega obiska ob enem izmed naslednjih terminov projekcij.
0: Tako, torej, ja, nič, tak se zgodi in nič ne moreš, ne, v Mariboxu ne morejo na silo zavrteti tega, ker potem to ne bi bilo ok, ampak seveda vabljeni, kot je rekla Ksenija, za sredo so torej termini že gor od 16. ure naprej, v sredo boste lahko gledali že Spider-Mana nov dan, sicer pa poslušajte tudi Toti Radio, za vas bomo imeli nekaj vstopnic za četrtkov večerni termin ob 19. uri.
2: Toti Radio, Toti Hiti.

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11.
2: Je že čas za novo kopalnico?
0: Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
3: Tuti Radio Maribor.
4: V novem reporterju razkrivamo hobotnico iz političnega podzemlja. Kam vse seže poslovno in politično omrežje razvpitega Aleksandra Repiča, ne pridi prava. Svobodni sindikati nismo politično orodje, ustraja predsednik ZSSS Andrej Zorko. In še o veterinarskih kupčijah, komu gre na roko zakon Katje Kokot. Novi reporter že pri prodajalcih časopisov.
5: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
6: Obi, tako enostavno.
7: Dobar dan. Tole pa ni Maribor.
8: Pa kakšen Maribor, gospod? V Breznu ste.
7: Brezno? Kako pa pridem od tukaj? Kdaj pa pelje vlak?
8: Vlak? Vlak v Breznu peje.
7: No, pa avtobus? Taksi, avtoštop, nekaj mora biti.
8: Ne, samo ena varianta je.
7: Ja?
8: Če res hočete iz Brezna,
7: ja?
8: Morate iti z novim Fordom.
9: Ford Automarket Rebrnik. Pokličite 876-6265. Ford, edini avto, ki pelje iz Brezna.
10: Joj, znorel bom.
11: Ja, pa kaj je spet?
10: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
11: K specialistom naj si premti še Dry Countdown z Winkler.
12: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
13: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
11: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.

0: To je E2E. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
2: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
1: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
3: Optika Julius.
4: Radijska mreža Toti Radio.
5: Velika poletna razprodaja v trgovini Harvey Norman Maribor se začenja zdaj.
6: Prelistajte naš nov katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%.
5: Velika poletna razprodaja v trgovini in na harveynorman.si.
7: Minuta čez 12.
4: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
8: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Mariborski ponudniki nočitvenih storitev so v prvih šestih mesecih letošnjega leta zabeležili 268.694 nočitev, kar je za 4% več kot v enakem obdobju lani, je sporočil Zavod za turizem. Desetino nočitev so predstavljali gostje iz Hrvaške, sledili pa so gostje iz Nemčije, Srbije, Avstrije, Madžarske in Italije, v Mariboru pa so se zadržali v povprečju 2,5 dni. Mestna občina Maribor je objavila razpis za najem popolnoma prenovljenega gostinskega lokala v prenovljeni Langerjevi vili. Iz objavljenega razpisa je razbrati, da bi se najemna pogodba sklenila predvidoma s 1. septembrom za nedoločen čas, pri čemer bi bil prvi mesec namenjen pripravi lokala za obratovanje. Izhodiščna mesečna najemnina znaša najmanj 2830 evrov, poleg fiksnega dela pa bo moral izbrani najemnik občini plačevati tudi variabilni del najemnine, ki pa bo vezan na ustvarjene prihodke. Vsi zainteresirani morajo vlogo dodati do 18. avgusta, javno odpiranje ponud pa bo 20. avgusta na sedežu mestne občine Maribor. Iranski mediji so sporočili, da je Iran ustavil 6 plovil, ki so skušala prečkati Hormuško ožino po poteh, ki jih Teheran ni odobril. Washington in Teheran medtem tudi danes nista poročala o novih napadih na Bližnjem vzhodu, državi sta namreč medsebojne napade ustavili v petek zvečer, kar pa je obudilo upanjem, da se bosta vrnili za pogajalsko mizo.
9: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
10: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
7: Še stanje na cestah, Anja.
8: Zastoji so na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Juki in Golim rebrom proti Ljubljani. Tam se boste zamudili več kot pol ure. Zastoji so tudi med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani. Zastoji pa tudi pred mejnim prehodom Šentilj proti Mariboru. Previdno, predvsem pa strpno na vaših poteh, če opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 0800 10 55.
11: Nepremicnine.net.
12: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
11: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
7: stopinj v tem trenutku na našem koncu, 29 pa v Hujbaru. Kaj nas čaka jutri? Jutri lepo sončno vreme in do 30 stopinj, v sredo sončno do 33, četrtek sončno 34 stopinj in tako naprej. Tri minute so čez 12, Anja in Marko z vami, dober dan.
13: Zdravo.
7: Anja, prejšnji teden sva še govorila, kakva jim paše, ne, ko je tak 24, 25
13: stopin. Zdaj pa glej.
7: Kaj bo ma za ta teden, ko bo 35?
13: Ja, do 35.
7: Nekatere strani kažejo 38 tam v petek.
13: Uf, Marko, ne vem, nekam bova se mogla iti kupat.
7: da se skuhaš, reši ne. Nič
13: potem
7: ne moreš.
13: Klima, Eva.
7: Ja, tako. Poletje je, tako da klima pomaga in pa Toti hudi hiti. Dobar dan.
13: Zdravo.
4: Toti radio, Toti hiti.

0: Natasha Bedingfield in Unwritten, 16 minut čez 12. Vsako leto poleti ne gre brez komarjev in potem tudi brez debat o komarjev. Tako je bilo danes jutre.
1: Na mariborski občini napovedali odprto vojno komarjem.
2: Tako, družno.
1: Lepo. Naravni sovražniki oziroma naravni plenilci so bili omenjeni tudi. Koga zanima, kdo je to? To so netopiri, nekateri ptiči, kači pastiri in pajki. In pa moja desna. Sicer ni toliko uspešna, doskrat pač samo sebe poškodujem, ampak ko pa trofi.
3: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Naše poletje. Naše
1: poletje. Se kopam drovje, pa lovim ribe.
2: Dobra hrana, pa eno tako lepo temperaturo, tu 30-35 celamo, pa da malo sončeko peče, ne?
3: Total osvežitev.

0: Jutri Radio Maribor. Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust. Merkur, ker je lahko še boljše.
1: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
2: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo,
3: da se jih plačam pol.
0: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
4: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
2: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
5: Koliko nas je?
6: 12, 5 plus 1.
5: Žogo imaš?
6: Mam.
5: Pumpo imaš?
6: Tudi mam.
5: Kaj špilamo?
6: Ja, nijam še igrišča.
5: Pa dobro, no. Iščeš prostor za nogomet? DTV Partizan na Pobrežju. Umetna trava, odlični pogoji in reflektori za igro tudi zvečer. Rezerviraj svoj termin na 041-235-221. DTV Partizan, Osojnikova ulica 25. Vedno pripravljeni na igro.
4: Letni oder Ruše, babi od 14. do 23. avgusta.
7: 18. avgust, večer muzikala

0: varujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Radijska mreža Toti Radio.

0: Poglejmo, kaj se dogaja na cestah, Anja.
1: Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Juki in Golim rebrom proti Ljubljani. Tam je zamuda več kot pol ure. Zastoji so tudi med Domžalami in za Dobrovo proti Ljubljani, tako da če se odpravljate proti Ljubljani, boste za pot potrebovali 2 uri. Zastoji pa so tudi med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Previdno in strpno na vaših poteh, če opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 080-1055.
0: 28 stopinj v tem trenutku na našem koncu, hudi kot 26 stopinj Celzija. Torek prinaša sončno vreme s kakšnim oblakom tu in tam in 30 stopinj Celzija. V sredo še bolj vroče, spet lepo jasno vreme in okoli 33 stopinj.

0: 12:31 minut je na uri, Anja in Marko se druživa z vami.
1: Zdrava.
0: Lepo nedeljek vsem skupaj in nadaljujemo s totimi hudimi hiti iz himno letošnjega svetovnega prvenstva Daj, daj, Shakira in Burna Boy.

0: Crowded House, Don't Dream, It's Over, 12:46, kaj žura, preden nadaljujemo s totimi hudimi hiti, pa prisluhnite eni zgodbi, ki vas morda prepriča v to, da si uredite zavarovanje. Se veste, hitro se kaj zgodi in fajn je imeti vse urejeno.
1: Zgodbe varuha zdravja vzajemne. Zdravja vzajemne.
0: Zavarovanka je na obrazu opazila novo znamenje. Sčasoma je postalo nenavadne oblike in jo je občasno srbelo, zato se je obrnila na asistenčni center vzajemne. Uredili so ji dermatološki pregled. Specialist je posumil na maligno obolenje in opravil izrez znamenja, ki ga je poslal na histološko analizo. Ta je potrdila maligni melanom. Ker je zavarovanka spremembo opazila pravočasno, je bil tumor v celoti odstranjen in dodatno zdravljenje ni bilo potrebno. Stroški pregleda, izreza, histologije in kontrolnega pregleda so znašali 888 evrov. Zavarovanci zdravstvene police ocenjujejo izvedbo asistenčnih storitev z visoko oceno 4,9 od 5.
1: Varujte svoje zdravje. Varuh zdravja vzajemna. Vse informacije na 080 20 60 ali na vzajemna.si.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutranji konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: So oni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan ob pol šestih.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tuti Radio Maribor.
3: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
4: Vabljeni v Štajerski avtodom Maribor.
5: V novem reporterju razkrivamo hobotnico iz političnega podzemlja. Kam vse seže poslovno in politično omrežje razvpitega Aleksandra Repiča, ne pridi prava. Svobodni sindikati nismo politično orodje, ustraja predsednik ZSSS Andrej Zorko. In še o veterinarskih kupčijah, komu gre na roko zakon Katje Kokot. Novi reporter že pri prodajalcih časopisov.

0: Previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Joj, znorel bom.
2: Ja pa kaj je spet?
1: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
2: K specialistom naj si premti še Dry Kantal z Winkler.
3: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
4: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
2: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
3: Pozor Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
5: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
3: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
6: Optika Julius.
7: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
3: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
8: Radijska mreža, Toti Radio.

0: Pol minute čez 13.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Zveza prijateljev mladine Maribor je sporočila, da za četrto izmeno letovanja v Virc Poreč nujno potrebujejo še enega vzgojitelja za skupino otrok. Četrta izmena poteka do 5. avgusta, za izbranega voditelja pa bo organiziran tudi prevoz v Poreč. K sodelovanju vabijo osebo, ki jo veseli delo z otroki, se dobro znajde v ekipi in bi si želela pomagati pri ustvarjanju prijetnih ter nepozabnih poletnih dni ob morju. Več informacij je na voljo na Zvezi prijateljev mladine Maribor. Policisti so ponovno upozorili na ulične in terenske goljufe, ki na parkiriščih trgovskih centrov ali neposredno na domovih občanov prodajajo komplete posode, kuhinskih nožev, pribora in motornega orodja. Kot so poudarili, gre za organizirane skupine tujih državljanov, ki izkoriščajo naivnost in nepazljivost ljudi, nato pa jim pod različno pretvezo odtujijo denar in druge vrednejše predmete. Na policiji vsem svetujejo, naj nikoli ne kupijo blaga na ulici ali od neznancev, ki ne na povedano trkajo na vrata in jih nikakor ne spuščajte v hišo. Slovenijo po kratki julijski osvežitvi čaka nov vročinski val. Na agenciji za okolje napovedujejo, da se bo ta na zahodu države začel predvidoma že jutri, na vzhodu pa v sredo, trajal pa bo predvidoma vsaj 10 dni. Najvišje temperature lahko pričakujemo med 31. julijem in 6. avgustom, ob koncu vročinskega vala pa bi se živo srebro po trenutnih izračunih lahko približalo tudi 40 stopinjam Celzija.

0: še skok na ceste, Anja?
1: Zastoji so na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Golim rebrom proti Ljubljani, tam je zamuda več kot pol ure. Zastoji so tudi med Domžalami in za Dobrovo proti Ljubljani ter tudi med Celjem Zahod in Šempetrom proti Ljubljani. Zastoji so tudi proti Mariboru in sicer med Dramljami in Pletovarjem. Zaradi okvare vozila pa je promet ovira na podravski avtocesti med Lancovo vasjo in Podlehnikom proti Gruškovju. Previdno tam, če pa na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 10 55.

Aktualne temperature 29 stopinj na našem koncu Hercegovščak, prav tako 29 stopinj Celzija. Torek prinaša sonce in 30 stopinj, v sredo pa sončno in do 33 stopinj Celzija.

0: In so 4 minute čez 13. Anja in Marko vas lepo pozdravljava.
1: Zdravo.
0: Zdravo, vsi so na dopustu, razen profesorja Križaniča. Čez 2 tota hudahita.
2: Toti radio, toti hiti.

0: vas.
1: O, profesor Križanič.
2: Dober dan.
1: Prejšnji teden si gledal Sašo, malo si si oddahnil, zdaj pa je pač žal.
2: Vem, ne moram imeti vsega, kar bi radi ne, v življenju.
1: Okay.
2: Vse ti se tudi predal.
1: O, hvala, hvala. Ja, kaj prinašaš danes?
2: Danes in ta teden se bomo malo bolj spustili v zgodovino, točneje v 60-ta leta. Vedel sem zakaj, ampak sem zdaj pozabil točno. Ne? Sigurno sem imel en dober vzrok, zakaj.
1: Ker si ti iz 60-ih.
2: Recimo, no. Okay, tu nekje, ne. Si mogel zdaj to povedati.
1: Ja.
2: Vreda je, bivši prijatelj. Vreda je. Danes bomo skočili v daljno leto 63. In se spomnili enega hita, ki je zaznamoval glasbeno zgodovino, to je Ring of Fire od Johnnyja Casha.
1: Svetom.
2: On je eden od najuspešnejših izvajalcev v zgodovini glasbe, v kateri je prodal tam okoli 100 milijonov plošč. Bil je eden prvih, ki je povezal country, rock and roll, blues, gospel in folk glasbo. Leta 80 je bil spred v Country Music Hall of Fame, 12 let kasneje pa še v Rock and Roll Hall of Fame. In le redkim, ampak res redkim glasbenikom je uspelo postiti tako močan pečat v obeh žanrih. To so recimo med drugim tudi Elvis Presley, Jerry Lee Lewis in Ray Charles. Pred glasbeno kariero, to zagotovo nisi vedel, mislim, vedel si, da je služil verjetno v ameriški vojski.
1: To sem zasledil.
2: V bavarskem mestu Landsberg am Lech, to je približno 1 uro vožnje iz Mintna proti Augsburgu.
1: Ja, tu je bil.
2: Tu je. In tam je tudi ustanovil svoj prvi band, ki ga je poimenoval Landsberg Barbarians. Žal nimam nekega posnetka od tega.
1: Ja, škoda. Če
2: spok obstaja, ne. V vojski pa je sodeloval pri pristrezanju sovjetskih radijskih sporočil in bil, pazi, en med prvimi Američani, ki je zvedel za smrt Stalina leta 53.
1: Wow.
2: Ker je bil tisti, ki je prestregal to Morzejevo sporočilo.
1: Kaj si, ne?
2: Skladbo Ring of Fire iz leta 63 je napisala takrat njegova bodoča žena June Carter. Johnny je kljub nasprotovanju producenta vztrajal, da morajo biti v pesmi tista značilna mehiška trobila, orni ali kakorkoli, kar je bilo za tisti čas dobesedno nepojmljivo. In zgodovina je pokazala, da smo dobili eno najbolj prepoznavnih country skladb, kar so jih kadarkoli posneli.
1: Absolutno.
2: Je tak?
1: Smo.
2: Je, ja. Ok. Torej, zeta 43 za začetek tedna, Johnny Cash in glede na to, kakšno vreme nas čaka, prav,
1: primerno,
2: ne, Ring of Fire.

0: Kako pa je vroče, sed ni druga ko za nadopustit. Ti si že bil enkrat, ne?
1: Ja, pa še enkrat grem.
0: Pametno. Kaj stoji, grem zdaj pa, grem pol še enkrat.
2: Fras in Medvršal.
3: Je na dopustu. Se slišimo spet 17. augusta.
0: Pa če ti pravim, da me ni takrat, no?
3: Ja pa jasn.
0: Ja,
2: Fras in Medvršal, poleti.
4: Tudi Radio Maribor.
5: Letni odr Ruše vabi od 14. do 23. avgusta.
6: 18. avgust, večer muzikala v

0: Zovi vstopnico.
1: Letni oder ruše.
0: Poletje, ki ostane.
2: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike, Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
3: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
4: Joj, znorel bom.
5: Ja pa kaj je spet?
4: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko fercenkalo.
5: K specialistom naj si prendi še Dry Kantal z Winkler.
1: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
6: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
5: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
7: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
8: Ja.
7: Pa restauracija Orl.
8: Yeah.
7: Pa klička pri treh imenih.
8: Pa kliček.
7: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
8: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
5: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
8: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
7: Dobro, ohrani se menima.
0: Delovni zvezki za vse šole in vse razrede po seznamu vaše šole. Že 30 let.
7: Ko fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
0: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
9: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
10: Radijska mreža Toti Radio.
11: Poglejmo, kaj se dogaja na cestah, Anja.
12: Zastoji še vztrajajo na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, tam je še vedno zamuda več kot pol ure. Zastoji pa so tudi med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Še vedno pa je promet oviran tudi na podravski avtocesti in sicer zaradi okvare vozila med Lancovo vasjo in Podlehnikom proti Gruškovju. Če na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 080-10-5.
11: Aktualne temperature 29 stopinj na našem koncu, Hrast je mota 30 stopinj Celzija, jutri lahko pričakujemo en lep sončen dan pri 30 stopinjah, v sredo lep sončen dan in 33 stopinj.

0: 13 in 31 minut je na uri, Anja in Marko se druživa z vami.
1: Zdravo.
0: Zdravo, pol ure še, potem pa bo z vami tudi Andrej Mernik. Do takrat še Toti hudi hiti in tudi Zvonko in Mirko.
2: Toti radio, Toti hiti.

0: Vaše poletje.
1: Delam, pa grem s prijatelji.
2: Mariborski otok.
3: Imaš prosti čas s prijatelji, pa uživaš, pa greš na more.
4: Total osvežitev.

0: funto. 13:46, tukaj sta Zvonko in Mirko.
1: Zvonkec, ugotovili so, da je idealna višina ženske 162 cm.
2: Super, zdaj v tem pomankanju naj še z metrom okoli hojim.

0: Dve minuti pred 14. Anja je tukaj, zdravo.
1: Zdravo.
0: In jaz odhajam, Andrej Mernik pride, tako da nič se ne bo spremenilo, ostanite na totem, novice bodo zdaj, prometne informacije, vreme, potem pa naprej, toti hudi hiti, tako da nič te ajde.
1: Ajde.
2: Toti Radio Maribor.
3: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
4: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
5: Olgica, servus, kje imaš deda?
3: Se te veš, kje je?
5: V gostilni?
3: Vem CK hodi po novem.
5: Kaj pa te?
3: Tam med keramiko pa tuž kabinami sedi. Samo še čakam, da fugira začel. Te pa smo ženske problem.
6: MCK.
4: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme.
7: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
8: V novem reporterju razkrivamo hobotnico iz političnega podzemlja. Kam vse seže poslovno in politično omrežje razvpitega Aleksandra Repiča, ne pridi prava. Svobodni sindikati nismo politično orodje, ustraja predsednik ZSSS Andrej Zorko. In še o veterinarskih kupčijah, komu gre na roko zakon Katje Kokot. Novi reporter že pri prodajalcih časopisov.
9: Spoštovani kupci, vabimo vas v prenovljen Spar City Florian. Popolnoma osvežena trgovina s še več prodajnimi površinami je ponovno odprta za vas. Se vidimo. Spar, ker mi je mar že 35 let.
10: Koliko nas je?
11: 12, 5 plus 1.
10: Žogo imaš?
11: Mam.
10: Pumpo imaš?
11: Tudi mam.
10: Kje špilamo?
11: Ja, nijem še igrišča.
10: Pa dobro, no.
4: Iščeš prostor za nogomet? DTV Partizan na Pobrežju. Umetna trava, odlični pogoji in reflektori za igro tudi zvečer. Rezerviraj svoj termin na 041-235-221. DTV Partizan, Osojnikova ulica 25. Vedno pripravljeni na igro.
2: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
12: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
2: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
13: Optika Julius.
14: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
15: Obi, tako enostavno.
2: Radijska mreža, Toti Radio.
16: Minuta je čez 14.
2: Novice, uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. V polnoči se bodo spremenile cene pogonskih goriv. Liter dizelskega goriva naj bi se pocenil za približno 1 do 2 centa, podobno kurilno olje, pri bencinu pa bi lahko cena padla še izraziteje, saj je vlada v petek sklenila, da so bencin, dizelsko gorivo in kurilno olje od 28. julija do 28. septembra oproščeni plačila prispevka za energetsko učinkovitost in okoljske dajatve. Napoved je sicer zaradi velikih nihanj cen nafte manj zanesljiva kot običajno. Slovenija je pripravljena pomagati pri gašenju požarov v Evropi, ki trenutno pestijo predvsem Francijo in Španijo, a tam potrebujejo večje letala za gašenje, kot jih ima Slovenija, je pojasnil generalni direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin. Pri tem je še pojasnil, da si v Sloveniji težko predstavljamo, kako velik je obseg trenutnih požarov v Franciji in Španiji, saj gre za 10-krat večje, kot so bili pri nas. Hrvaška je vstopila v vrhunec turistične sezone, tja so se odpravili tudi številni Slovenci. Po podatkih sistema e-Visitor je v državi trenutno več kot milijon turistov, največ pa jih je prav na Jadranski obali. Med najbolj obiskanimi območji ostajajo Istra, Splitsko-dalmatinska županja in Kvarner. Kljub temu pa številni gostinski lokali poročajo o manjšem številu turistov. Distributerji so sicer povedali, da je njihova prodaja podobna kot lani, kar pomeni, da se velik del porabe preselil iz gostinskih lokalov v zasebno potrošnjo, torej v apartmaje in druge nastanitve, kjer si gostje hrano pripravijo sami.
9: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
17: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
16: Anja, kaj imamo kaj na cestah?
1: Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, zastoji so tudi med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, zastoji tudi med Celjem zahod in Šempetrom proti Ljubljani. Previdno, predvsem pa strpno na vaših poteh, če opazite še kak radar, uviro ali zastoj, pokličite 0800 10 55.
6: Nepremičnine.net.
18: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
6: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
16: Oblačno vreme imamo v Mariboru pri 29 stopinjah, v Murščaku 30, v Vurberku pa 31 stopinj. Popoldne sicer lahko tudi pri nas nastane kakšna ploha ali nevihta. Jutri do poldne bo še nekaj oblačnosti, čez dan pa se bo posod zjasnilo, do 30 stopinj pričakujemo jutri, v sredo in četrtek spet sončno vreme in še bolj vroče.

0: 4:14, to je še eno poletno popoldne na Totem radiju. Anja in Andreja ostava z vami.
1: Zdravo.
0: Evo, Anja ostaja, jaz sem malo nazaj zdaj.
1: Ja, dobrodošel
0: ja,
1: nazaj,
0: hvala.
1: Andrej.
0: Fajn. Vsako leto, ko človek je malo starejši, vsako leto je malo težje, pa vsako leto je malo lepše, ko priješ nazaj. Evo.
1: Ja, vidiš.
0: Imamo tudi hude poletne hite tudi v nadaljevanju, brez skrbi in fajn, da ostajate z nami. Daddy Yankee in Snow con Calma, Bruce Springsteen legendarni, bo tudi z nami z Glory Days in zdaj še ena poletna. Če bo kaka ploha danes popovdne, se bo morda kje pojavila Maurica, zato poslušamo Somewhere Over the Rainbow.

0: pum pum girl.
1: Še en vrhunski toti hit za poletje. Kon Kalma smo poslušali, tudi Jenki in pa Snow z nami na Totem radiju. Ko smo že pri poletju, ta prave poletne temperature se vračajo v tem tednu tam. Konec tedna ponovno okoli 35 stopinj Celzija. Še prej pa, kot visoke temperature, so tudi to poletje prišli. Komari. Tako je bilo danes v Totem jutro.
2: Na mariborski občini napovedali odprto vojno komarjem.
3: Tako, družno.
2: Lepo. Naravni sovražniki oziroma naravni plenilci so bili omenjeni tudi. Koga zanima, kdo je to? To so netopiri, nekateri ptiči, kači pastiri in pajki. In pa moja desna. Sicer ni toliko uspešna, doskrat pač samo sebe poškodujem, ampak ko pa trofi.
4: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

Ultra Polit. Varen dom, varen avto in najpomembnejše, varni vi. Zavarovalnica Sava. Za

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Tuti Radio Maribor.
3: Spoštovani kupci, vabimo vas v prenovljen Spar City Florian. Popolnoma osvežena trgovina s še več prodajnimi površinami je ponovno odprta za vas. Se vidimo. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
4: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
5: Obi, tako enostavno.
6: Koliko nas je?
7: 12, 5 plus 1.
6: Žogo imaš?
7: Mam.
6: Pumpo imaš?
7: Tudi mam.
6: Kje špilamo?
7: Ja, nijem še igrišča.
6: Pa dobro, no.
8: Iščeš prostor za nogomet? DTV Partizan na Pobrežju. Umetna trava, odlični pogoji in reflektorji za igro tudi zvečer. Rezerviraj svoj termin na 041-235-221. DTV Partizan, Osojnikova ulica 25.
9: Vedno pripravljeni na igro.
10: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
11: Iskreno, moje črevesje je že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
12: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
13: Točno tu sma se spoznala. Po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala. Po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
8: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
14: Olgica, servus, ki imaš deda?
13: Se te veš, ki je?
14: V gostilni?
13: Vem CK hodi po novem.
14: Kaj pa te?
13: Tam med keramiko pa tuž kabinami sedi. Samo še čakam, da fugira začel. Te pa smo ženske problem.
1: MCK.
8: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme.
15: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
2: Radijska mreža, Toti radio.

0: Na ceste poglejmo, Anja.
1: Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter tudi med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golorebro proti Ljubljani ter tudi med Celjem Zahod in Šempetrom proti Ljubljani. Policijska kontrola pa je v Lenartu pri Črnem lesu, previdno tam. Če pa na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 080-1055.
0: Oblačno staja v Mariboru pri 29 stopinjah, 30 ka v Hrastju, Motin v Lenartu, sicer pa do večera še lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Jutri do povdne bo še nekaj oblakov, čez dan se bo zjasnilo in tam do 30 stopinj pričakujemo jutri. No, v sredo in četrtek bo prevladovalo sončno vreme in še bolj vroče bo.

0: Vaše poletje. Vaše
1: poletje. Pravzaprav nimam nobenih planov, poletje si pa predstavljam vroče.
2: Vroče.
3: Grem na morje pa se kopam.
4: Total osvežitev.

0: 40 let okroglih ima letos 100 hudi hit When Tomorrow Comes od Eurythmics. Kar starejši od tebe.
1: Malo pa.
0: Dobro. Ni čudega, ampak tudi ti ga rada poslušaš. Ne?
1: Res je.
0: Tako, to ti hudi hit iz 80-ih je bil to. Danes je ponedeljek, ne pozabimo, da je to tudi kino ponedeljek. V Mariboxu to pomeni, da so karte že od 5,40 € naprej. In recimo se vam danes zalušta nekaj res vrhunske znanstvene fantastike, potem z Anjo priporočava Dan razkritja.
2: Pozdravljeni, danes bo...
3: Kaj pri milem Bogu se dogaja, pa vreme, sem hodil samo pogledat. Kaj ga ne me razumeš? Nekaj ti pa ga, ali kaj? Ja, dež bo spet. Okej, to so sanje. Jaz sanjam, ali pa sem pijan. Ali pa sem pijan, pa sanjam.
4: Ampak ni sanjal in ni bil pijan. Nezemljani so med nami. Dan razkritja. V Mariboxu.
3: Kaj pa je zdaj rekel?
5: Je zdaj nič. Tišči ga.
0: Kdaj lahko gremo danes?
1: Danes ob 19.30.
0: Vabljeni.

0: Kako pa je vroče, sed ni druga koza na dopustit, ti si že bil enkrat, ne?
1: Ja, pa še enkrat grem.
0: Pametno, jaz tudi grem zdaj, pa grem pol še enkrat.
2: Fras in Medvršal.
0: Je na dopustu.
3: Se slišimo spet 17. augusta.
0: Pa če ti pravim, da me ni takrat, no?
3: Ja, pa jazn.
0: Ja,
2: Fras in Medvršal, poleti. Tudi Radio Maribor.
4: Folgica, servus, ki imaš deda?
5: Ja, sad te veš, ki je.
4: V gostilni?
5: Vem CK hodi po novem.
4: Kaj pa te?
5: Tam med keramiko pa tuž kabinami sedi. Samo še čakam, da fugira začel. Te pa smo ženske problem.
6: MCK.
3: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme.
7: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
6: Letni odr Ruše vabi od 14. do 23. augusta.
8: 18. avgust, večer muzikala. 19. avgust, predstava Mama je umrla dvakrat. 20. avgust, komedija Matjaža Javšnika, Norišnica. 21. avgust, Plavi orkestar. 22. avgust, Bigfoot Mama. 23. avgust, Klapa Sebeniko.
6: Obiščite letni odr.si in si zagotovi vstopnice.

0: To je E2E. Udobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si. Kupijem nova, pika si. Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole. Kupijem nova, pika si. Že 30 let.
1: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
0: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
1: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
2: Optika Julius.
3: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta. Obi, tako
4: enostavno. Dobar dan, gospod, bi se mogel slikat?
5: Izvolite, tu vas čakajo slike.
4: Jo, kok?
5: Če smo Foto Express.
6: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
7: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
8: Radijska mreža. Toti radio.
9: Velika poletna razprodaja v trgovini Harvey Norman Maribor se začenja zdaj.
10: Prelistajte naš nov katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%.
9: Velika poletna razprodaja v trgovini in na harveynorman.com.

0: Ura je 15.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je marca objavilo javni razpis za sofinanciranje investicij v objekte vrtcev in osnovnega šolstva v občinah, ki so bile prizadete v poplavah in plazovih 4. avgusta 2023. Ministrstvo je sedaj objavilo končni seznam prejemnikov, med njimi pa je tudi 6 pomurskih občin, in sicer Grad, Lendava, Gornja Radgona, Ljutomer in Črenšovci, z vlogo za prezidavo in rekonstrukcija vrtca pa na razpisu ni bila uspešna občina Beltinci. Poslanska skupina Gibanja Svoboda je v državni zbor vložila predlog zakona o kulturnem bonu, po katerem bi vsak mladostnik ob dopolnjenem 16. letu prejel 200 evrov za nakup knjig in obisk kulturnih prireditev. Bon bi lahko porabil do 21. leta, izvajanje ukrepa pa bi se po predlogu začelo leta 2028. Njegov ocenjen finančni učinek bi znašal približno 4 milijone evrov na leto, kot pa so še poudarili, je namen ukrepa oblikovanje dolgoročnejšega zanimanja za kulturo. Vlada je ministru za izobraževanje, znanost in mladino izdala soglasje, da za namen financiranja in določitve višine prostovoljnega prispevka podpiše sporazum s skupnim podjetjem za evropsko visoko zmogljivostno računalništvo. Kot so poudarili, je podpis sporazuma o prispevku nujen pogoj za prenos sredstev iz mehanizma za okrevanje in odpornost na evropski visoko zmogljivostni računalnik. Prenos sredstev bi po navedbah ministrstva bistveno razbremenil integralna sredstva proračuna Slovenije v letih od 2026 do predvidoma 2034.

0: Še na ceste poglejmo, Anja.
1: Ja, zastoj še vedno na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, ter tudi med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, ter tudi med Celjem Zahod in Šempetrom proti Ljubljani. Spomnimo pa še na policijsko kontrolo, ki je morda še vedno v Lenartu pri Črnem lesu. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 10 55.

Oblačno je v Mariboru, nekaj kapelj dežja smo tudi imeli pred nekaj minutami, 29 stopinj, še vedno 30 stopinj v Drancih in kar 32 Slovenski Bistrici. Kakšna ploha še lahko nastane do večera, jutri bo najprej oblačno, čez dan sončno in do 30 stopinj.

0: 4 minute so čez 15, Anja in Andrej vam delava družbo.
1: Zdravo.
0: V to tem lepem popoldnevu, ponedeljek je in lepšega si bomo še naredili tudi s tem reporterjem Milanom čez poletje, ko je ekipa na dopustu.
1: Tako.
0: Seveda poslušamo tiste najboljše, najbolj zabavne iz minule sezone. Eden takšnih je tisti legendarni obobu v Gaberniku, spomnimo se.
2: Neko mrzlo teto je imel, ko je kelnarila nekaj pri Cirihu, tam nekaj blizu, pa enega nekega bogatega švicara podojila tam, pa sta nekaj, zdaj se pa tako tužijo za neke otroci.
3: Pa to
2: se...
3: Ja, evo me.
2: Ja, ja, nič tu moralno razlagam, to ti je ovinek, da treba fajn gor, ne, ker tu gre res
3: hitro. Kaj mu te ti razlagaš? Kaj zdi, kde je bobo sedo?
0: Absolutno, poslušamo celo legendarno zgodbo totega Milana že v nadaljevanju, še prej Ed Sheeran Outkast in to je toti hudi hit poletja 2026, tukaj je Bruno Mars, I Just Might.

0: Ed Sheeran je bil to Celestial, to je Toti Radio, Ana in Andreja delava družbo.
1: Zdravo.
0: In želiva lepo ponedeljkovo toto popoldne. No in zakaj je poletje tudi fajn na Totem Radio? Zato, ker se spominjamo tistih najboljših epizod Totih reporterjev Milanov iz letošnje sezone. Eden takšnih legendarnih je tudi tisti o Bobu v Gaberniku.
2: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Sledi resnice na terenu, ta trenutek v lepem kraju Gabrnik v občini Juršinci, kjer bo po 8 letih to nedeljo ponovno tekmovanje v bobu. Ja, prav ste slišali, sicer ne gre za tisto klasično progo, kot jo morda poznate, če spremljate tekmovanja v bobu, ampak več podrobnosti mi bo dal direktor dirke, gospod Jože Fujs. Dobar dan, gospod Fujs.
1: Ja, dobar dan.
0: Torej, najprej me zanima, kako recimo nekdo v kraju Gabrnik postane direktor dirke v bobu.
1: Ja, najprej moraš progo imeti, ne? To je zdaj prvo, ne? Progo moraš imeti, pa fajn je, da je na tvoji zemlji, da ti ne bi kdo sekiral pri tretjem ali pa četrtem tekmovalcu, že to vse skup prekino, ne? Drugo, izkušnje moraš imeti.
0: A ja, izkušnje? Dajte povedati več.
1: Čudi me, da vi zdaj to ne vete. Jaz sem bil prvi slovenski, dobro, takrat sem imel tudi dvojno državljanstvo, tudi švicarsko, tekmovalec v bobu. In to v Sant Moritzu in naša proga je po izgledu, ker gre tudi po šumi najbliže tej iz Sant Morica. Jaz sem bil prvi.
0: Kot Jože Fujs?
1: Ne, jaz takrat sem, pač ker sem mogel švicarske papire vzeti, sem bil Jože Fujs Brigen, ne, ampak dobro, jaz sem bil, ne. Tak da, ja, in to vse, ko daš to skup, razumeš, priješ do tega, da letos, ko to razmere dopušča, zdaj že polivamo, pa brusimo led, da bo proga za vse tekmovalce enaka, da bojo pogoji pošteni, ne.
0: Koliko pa pričakujete tekmovalcev, očitno visoko število?
1: Ja, sigurno, ekip imamo 4, pol pa še imamo tudi ekshibicijski program, ko se bojo v bistvu po vrečkah pa poriti dol, vozli, pa jih pol dok še svetlo poberemo z drevu ali pa tam pač neki, ko je, ne. Tam gor poli, samo malo, tam gor poli do konca, Vinko, do konca gor, ker tu veš, da šusom prije vovinek. Čakaj samo malo, sekunda.
2: Servus.
0: Ja, zdravo.
2: Čuješ, tu zdaj slišal, nemamo, verjami vsega, ne. Se spoznal se, to zdaj ne pravim, Joža, ne, samo v Švici ni bil, ne. Enkrat men, da je bil na počitnica.
0: Ja, kak pa te to?
2: Ja, neko mrzlo teto je imel, ko je kalnarila nekaj pri Cirihu, tam nekaj blizu. Po pa enega nekega bogatega Švicara podojila tam, po pa sta nekaj, zdaj se pa tak tužijo za neke otroci.
1: A, pa to se... A, evo me.
2: Ja, kaj je? Ja, nič tu moralno razlagam, to ti je ovinek, da treba fajn gor, ne, ker tu gre res hitro.
1: Kaj mu te ti razlagaš? Kaj si ti kdaj bobo sedo?
2: Jezus Kristus.
0: Apropo bob, kak pa zgledajo te vaše naprave v bistvu?
1: Ja, prvo je tak pregled, ne, je teh vozil tekmovalnih, ne, da če izpolnjujejo pogoje, te minimalne tehnične, zdaj ne moramo zdaj kuj tak iti v neki rizik, ne. Bob ima krmilo, bob ima bremze in tako dalje, ne.
0: A to vse morajo vaši bobi imeti to?
1: Ne, nimajo, ne, ampak pravim, pregledamo pa, ne.
0: Kak pa bremzate?
1: Ja, zadnji se navadno dere.
0: Se vem, kako to pomaga pri zaviranju.
1: Ja, publika ve, da mora plac narediti, v primeru da, ne.
0: Ja, kje pa ste vi, če lahko še to vprašam, Jože Fujs oziroma kot Jože Fujs Brigen v bobu sedeli?
1: Ja, zadnji, ne. To je tako najbolj pomembno. Se pravi, ko bob štarta, zadnji najbolj potisne, bolj pa zadnji. Koliko ima jaz bremza ali pa ne, ne. Pa 3 stažen ljudi, hop, švic, hop, ne. To so bili spomini.
0: Ja, hvala lepa, torej uspešno prireditev želimo to nedeljo, torej bo v Gabrniku zagotovo stvar za ogledati si. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo tudi Milan od krivice do resnice.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
5: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Naše poletje.
1: Kopanje, igranje z prijatelji, morje.
2: Mislim o soncu pa o morju.
3: In to ta osvežitev.

0: Ko spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutranji konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi
1: radio. So oni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tuti Radio Maribor.
3: V novem reporterju razkrivamo hobotnico iz političnega podzemlja. Kam vse seže poslovno in politično omrežje razvpitega Aleksandra Repiča, ne pridi prava. Svobodni sindikati nismo politično orodje, ustraja predsednik ZSSS Andrej Zorko. In še o veterinarskih kupčijah, komu gre na roko zakon Katje Kokot. Novi reporter že pri prodajalcih časopisov.
4: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
5: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
6: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
7: Merkur, ker je lahko še boljše.
8: Ford ima 4 kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata 2.
9: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
10: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
11: Koliko nas je?
12: 12, 5 plus 1.
11: Žogo imaš?
12: Mam.
11: Pumpo imaš?
12: Tudi mam.
11: Kaj špilamo?
12: Ja, nijam še igrišča.
11: Pa dobro, no.
9: Iščeš prostor za nogomet? DTV Partizan na Pobrežju. Umetna trava, odlični pogoji in reflektori za igro tudi zvečer. Rezerviraj svoj termin na 041-235-221. DTV Partizan, Osojnikova ulica 25.
13: Vedno pripravljeni na igro.
14: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
15: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
14: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
16: Optika Julius.
17: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Anja, kak imamo na cestah?
1: Zastoji še vedno na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter tudi med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Radar pa je na Vaneči na avtobusni postaji. Previdno tam, če pa na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 080-1055.
0: Vreme je v glavnem oblačno, v Mariboru 29 stopinj, v Lendavi 29 tudi v Radizelu, sicer pa lahko do večera še nastane kakšna ploha ali nevihta, no jutri dopoldne še nekaj oblakov, čez dan se bo potem zjasnilo, do 30 stopinj pričakujemo, sončno in še bolj vroče vreme bo od srede naprej, ko se bodo temperature povzpele kar nekaj stopinj nad 30.

0: Naše poletje.
1: Se probam držati bolj v sence, pa če grem v kakih kafič ali pa kaj na kavo.
2: Total osvežitev.

0: Dolge tedne tudi na naši lestvici, tudi 30 let dobre glasbe, Gone, Gone, Gone smo poslušali, Teddy Swims, David Guetta in pa Tones and I. Počitnice so v polnem teku in da vam ne bo slučajno dolg čas doma, zato, da vam ne bo, poskrbijo vsako leto v Zvezi prijateljev Mladine Maribor in tako so poskrbili tudi letos, kaj se bo kaj dogajalo ta teden, predvsem za jutri, nas zanima, katere delavnice lahko obiščete. Sara Irman Kolar.
1: Pogledali bomo v prst zemlje in poiskali skrivnostni svet žuželjk. Le kako izgleda njihov vsak dan? Med 9 in 13 uro se bomo z Evo Veler družili v mestnem parku in odkrivali ta skrivnostna bitja. Vsi ostali pa med 8 in 16 uro vabljeni v Dom ustvarjalnosti mladih.
0: Vabljeni torej, kar pa je zelo pomembno, je seveda, da se prej tudi prijavite. Poiščite prijavnico na spletni strani Zveze prijateljev Mladine Maribor, se prijavite in potem doživite zares nepozabne počitnice. You're just like my favorite song going round round my head. Like my favorite song going round round my head. Five days on the

0: naše poletje.
1: Sladoled, plavanje,
2: bazeni, akvapark, počitnice.
3: In to ta osvežitev.

0: Čuj, Fras? Tinetov slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. No, se veste, kaj mislim. Samo na Totem radiju.
1: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru pod

0: Radu Murski Soboti in na gder.si.
1: Ali pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor.
3: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
0: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
4: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. avgusta.
5: 18. avgust, večer muzikala. 19. avgust, predstava Mama je umrla dvakrat. 20. avgust, komedija Matjaža Javšnika Norišnica. 21. avgust, Plavi orkestar. 22. avgust, Bigfoot Mama. 23. avgust, Klapa Sebeniko.
4: Obiščite letniodr.si in si zagotovi vstopnico.
5: Letni oder Ruše.
4: Poletje, ki ostane.
6: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
7: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
8: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: Koliko nas je?
11: 12, 5 plus 1.
10: Žogo imaš?
11: Imam.
10: Pumpo imaš?
11: Tudi imam.
10: Kaj špilamo?
11: Ja, nijam še igrišča.
10: Pa dobro, no.
0: Iščeš prostor za nogomet? DTV Partizan na Pobrežju. Umetna trava, odlični pogoji in reflektorji za igro tudi zvečer. Rezerviraj svoj termin na 041-235-221. DTV Partizan, Osojnikova ulica 25. Vedno pripravljeni na igro.
12: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Radijska mreža Toti Radio.

0: Minuta čez 16.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Mestna občina Maribor je objavila poziv župana Saša Arsenoviča k posvetovanju o predlaganem poimenovanju novo nastalega prehoda v Brotoškem trgu, kjer se gradi center Rotovž v prehod Erike Vovk. Posvetovanje bo trajalo do vključno 11. avgusta, v tem času pa lahko fizične in pravne osebe k osnutku odloka vložijo mnenja, predloge in pripombe pisno in sicer po pošti na naslov mestne občine Maribor. Mestna občina Ptuj je prejela odločbo o sofinanciranju projekta nadzidave osnovne šole Breg v višini nekaj več kot 1,5 milijona. Kot so poudarili, je s tem zagotovljen pomemben del sredstev za izvedbo investicije, s katero bodo šoli zagotovili dodatne prostore. Osnovna šola Breg se sicer že vrsto let sooča s prostorsko stisko, zato je nadzidava ena pomembnejših šolskih investicij v občini. Pred začetkom gradnje bodo morali uskladiti še organizacijo pouka in druge aktivnosti, cilj projekta pa je zagotoviti sodobnejše in prostornejše pogoje za izobraževanje učencev ter delo zaposlenih. Španija letos pričakuje rekordnih 100 milijonov tujih turistov, kar je še povečalo nezadovoljstvo prebivalcev v najbolj obiskanih turističnih regijah. Med njimi je tudi Malorka, kjer so protesti proti množičnemu turizmu v zadnjih letih vse pogostejši. V središču Palme se je po podatkih policije zbralo okoli 25 tisoč ljudi, ki so opozorili, da rekordno število obiskovalcev vse bolj poslabšuje stanovanjsko problematiko, prometne razmere in tudi kakovost življenja na otoku.
3: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
4: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Poglejmo še na ceste, Anja, izvoli.
2: Zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru, zastoji pa so še vedno med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter tudi med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Spomnimo pa še na radar, ki je morda še vedno na Vaneči na avtobusni postaji. Previdno, predvsem pa strpno na vaših poteh, če opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 0800 10 55.
4: Nepremičnine.net.
3: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
4: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
0: Oblačno vreme ostaja v Mariboru pri 25 stopinjah, trenutno Murski Soboti 29, Vitomarcih 28 stopinj. Kakšna ploha ali nevihta še lahko pride mimo to popovdne. Jutri dopovdne še nekaj oblačnosti, potem se bo večinoma zjasnilo in do 30 stopinj pričakujemo jutri. V sredo in v četrtek sončno vreme in še bolj vroče.

0: totem studiu Andrej Mernik.
1: Dober dan, želim in lepo toto popovdne, pravzaprav želiva, ker smo veseli, da tudi Anja Škrlec ostaja z nami.
2: Zdravo.
1: Anja, zdaj po 16. še malo Franciji naproti našemu junaku Tadeju Pogačarju, ne, ki je tudi tokrat poskrbel ne samo za zmagoslavje, za naše veselje, za naš ponos, ampak ne boste verjeli tudi za povečan uvoz majic iz Francije. Za koliko, povemo v nadaljevanju, Mihael Šulte pride, Alanis Morissette in tu Mr. Probes, še ena super poletna Waves. Uživajte.

0: Vrhunski Mihael Šulten pa 5AM so poslušali na Totem Radiu. To je toto popoldne z Anjo in Andrejem. Lep pozdrav.
1: Zdravo.
0: 16 čez 16. Za marsikaj veselega, lepega in prijetnega in zmagoslavnega je Tadej Pogačar še petič poskrbel.
1: Res je.
0: Te dni. Med drugim, kar je zanimivo in morda niste vedeli, sporočajo na Statističnem uradu Republike Slovenije, da je poskrbel tudi za povečan uvoz majic iz Francije. Ba smo v Slovenijo letos iz Francije uvozili že skoraj 264 tisoč majic. Kaj mislite, katera barva je stopala med njimi?
1: Jaz rumena.
0: Ja, bravo. Ja, valda, ne, valda. Kar je logično, tako da dajmo, navalimo te dni, je definitivno najbolj modna barva majic.
1: Si jo že naročil?
0: Absolutno.
1: O, te rumeno. Bo še moram jaz, ne?
0: Ja, za tebe sem jo že tudi zraven.
1: O, hvala.
0: Da bomo fajn skup pasala. Ok, in z rumeno je napisan tudi naslednji Toti hudi hit na Totem radiju, na našem monitorju. Fergie, Big Girls Don't Cry.
2: Toti hiti, Toti glas, Toto popovdne. Z Andrejem Mernikom.

0: na to cuerpo alegría Macarena.
1: In nič na robe, če ste zdaj malo zaplesali zraven znamenito koreografijo Macarene, ki jo že leta in desetletja pozna cel svet. Ja, točno, 30 let ima letos znana Macarena. Še en hudi poletni hit je bil to na Totem radiju. Gwen Stefani pa v nadaljevanju. Da ne bi kdo mislil, da v totem popoldnevu popuščamo pri totih hudih poletnih hitih. Še prej, kaj se dogaja na cestah za njo in preverimo temperature in napovemo vroče vreme za prihodne dni.
2: Tuti Radio Maribor.
3: V novem reporterju razkrivamo hobotnico iz političnega podzemlja. Kam vse seže poslovno in politično omrežje razvpitega Aleksandra Repiča, ne pridi prava. Svobodni sindikati nismo politično orodje, ustraja predsednik ZSSS Andrej Zorko. In še o veterinarskih kupčijah, komu gre na roko zakon Katje Kokot. Novi reporter že pri prodajalcih časopisov.
4: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
5: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
6: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
7: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
6: Na voljo v lekarnah.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
9: Pozor Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
10: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
9: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
11: Optika Julius.
12: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
13: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
14: Revija obrazi žena na prodajnih mestih.
15: Ko fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žal.

0: Užitki ob žaru.
1: Radijska mreža Toti Radio.
2: Na ceste poglejmo, Anja.
3: Zastoji so na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter tudi med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-1055.
2: Sonce se je spet pokazalo v našem mestu, 25 stopinj imamo v Mariboru, v Gornji Radgoni 27, v Selnici ob Dravi pa 24 stopinj. Kakšna ploha ali nevihta še lahko nastane do večera, jutri dopoldne tako še nekaj oblakov, čez dan se bo zjasnilo pri 30 stopinjah. V sredo in četrtek bo prevladovalo sončno vreme, vroče bo.

0: Naše poletje.
1: Moja sestrična pride k meni na počitnice, pa bomo hodili na delavnice v park.
2: To ta osvežitev.

0: danes. Oj, danes. Oj, danes, ko pojdem v Maribox.
1: Kino ponedeljek je v Mariboxu od 5,40 € naprej, danes kinokarte, ne zamudite seveda te priložnosti, sploh zato, ker so počitnice, ker je poletje, pa imate mogoče, ne vem, tudi babice in detki, kakšne vnuke na počitnicah, to je bilo vedno lušno, ne?
2: Ja, smo lahko to šli. Res.
1: Ja. In jih lahko peljete v kino Minioni, danes, če ste hitri ob 17, potem pa še Minioni in pošasti ob 18 in ob 19. V Mariboxu Novo Vajano si lahko pogledate skupaj akcijsko pustolovščino ob 17.50, ob 18.30 in 20.15 ali pa recimo Ostržka, resnična zgodba, ja, ob 17.45. Tako da to so zdaj samo tiste ideje, če greste z najmlajšimi skupaj v kino, še veliko več vsega, kar se dogaja na velikih platnih Mariboxa, pa tudi na kinobox.si, preverite in tudi danes uživajte v kinu.
0: Maribox, moj svet zabave.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, tudi radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tudi Radio Maribor.
4: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikati.
5: Izvolite, tu vas čakajo slike.
4: Jo, kok?
5: Če smo Foto Ekspres.
6: Foto Ekspres. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
2: Foto Ekspres. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
7: V novem reporterju razkrivamo hobotnico iz političnega podzemlja. Kam vse seže poslovno in politično omrežje razvpitega Aleksandra Repiča, ne pridi prava. Svobodni sindikati nismo politično orodje, ustraja predsednik ZSSS Andrej Zorko. In še v veterinarskih kupčijah, komu gre na roko zakon Katje Kokot. Novi reporter že pri prodajalcih časopisov.
5: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
8: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
9: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
10: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
11: Pozor, Maribor!
10: Optika Julius se je preselila iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
12: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
13: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
14: Optika Julius.
15: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
16: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
17: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
0: Radijska mreža

0: Ura je 17.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Iz Lutkovnega gledališča Maribor so sporočili, da bodo z večkrat nagrajeno predstavo Ostržek v prihajajočih dneh gostovali na Japonskem. Omenjena predstava je bila namreč uvrščena v program Ahoj 2026. Gre za svetovne serije lutkovnih predstav na festivalu, ki velja za enega najpomembnejših mednarodnih srečanj lutkovne umetnosti na Japonskem. Pri tem so poudarili, da gostovanje predstavlja novo pomembno mednarodno priznanje za Lutkovno gledališče Maribor in pa tudi za slovensko lutkovno ustvarjalnost. V stranki Socialni demokrati so se odzvali na kazensko ovadbo, ki jo je zaradi načina kandidature za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel proti njej in nekdanji generalni sekretar, ki vložilo sedanje vodstvo zunanjega ministrstva. Menijo, da gre za obračun preko vseh trupel in za zelo nevarno prakso. Po oceni predsednika gibanja Svoboda Roberta Goloba gre za poskus preusmerjanja pozornosti, po njegovem mnenju pa bi položaj Fajonove kot posebne predstavnice za Slovenijo predstavljal najvišjo diplomatsko funkcijo v mednarodnih institucijah doslej. 4 leta in pol po odprtju bo Pelješki most deležen prve obsežne sanacije. Na enem največjih hrvaških infrastrukturnih projektov bodo jeseni začeli odpravljati razpoke v zaščitnem sloju betona na pilotih, ki sicer po ocenah strokovnjakov ne vplivajo na nosilnost mostu, bi pa lahko brez pravočasnega ukrepanja dolgoročno skrajšale življenjsko dobo konstrukcije.

0: še informacije z cest za njo.
1: Zastoji so na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter tudi med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. To pa je tudi vsem, če vi na vaši poti opazite kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 0800 10 55.

Glavnem oblačno mest pa tudi nekaj sonca v Mariboru pri 25 stopinjah, v Ljutomeru in v Staršah 24 stopinj, do večera morda še kakšna ploha ali nevihta, jutri bo tudi dopoldne še nekaj oblakov, potem se bo zjasnilo pri 30 stopinjah, v sredo in v četrtek sončno in še bolj vroče.

0: Totem studiu Andrej Mernik.
1: Dober dan, želim tebi ponedeljkovo toto popoldne in tudi naša Anja Škrlj sem dela družbo.
2: Zdravo.
1: Evo, vsi smo skupaj v totem popoldnevu in kak je fajn, ko v totem popoldnevu več ni komarjev, ker je za njih poskrbela že tota jutranja ekipa. Kak je bilo danes jutraj, no se spomnimo seveda po treh, totih hurih poletnih hitih Imagine Dragons z nami, legendarne The Pointer Sisters, zdaj pa še David Guetta, Alphaville in Ava Max, ki so dve leti nazaj ob 40 letnici pesmi Forever Young naredili to čudovito priredbo.

0: Imagine Dragons, Whatever It Takes. Ob poletnih večerih, ko se spusti mrak, je prav prijetno posedeti na terasi, na dvorišču, na balkonu, dokler ni tisti zopren zvok. Ja, komarjo zraven, ne? Kak je pri vas? Jih imate dosti?
1: Ja, tudi so. Moram reči, da kar jih ni tak prav prijetno sedeti zvečer zunaj.
0: No, moram reči, pri nas vržejo še kar znosno letos, ampak kako bodo v našem mestu, torej v Mariboru, jim napovedali vojno oziroma so jim, to je povedala danes jutraj tudi ta jutranja ekipa.
2: Na mariborski občini napovedali odprto vojno komarjem.
3: Tako, družno.
2: Lepo. Naravni sovražniki oziroma naravni plenilci so bili omenjeni tudi. Koga zanima, kdo je to? To so netopiri, nekateri ptiči, kači pastiri in pajki. In pa moja desna. Sicer ni toliko uspešna, doskrat pač samo sebe poškodujem, ampak ko pa trofi.
4: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Naše poletje. Naše
1: poletje. Spim po navadi, ali pa sem budim do 5 jutra. No.
2: Dobro, im gleda, tudi šole, več 2 meseca, počitek.
3: Total osvežitev.

0: boš nehala cmokat.
1: Jo, če značna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zdaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. In vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor.
5: Dobran, gospod, bi se mogel slikati.
1: Jaz volite, tu vas čakajo slike.
5: Jo, kak?
1: Če smo Foto Express.
6: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
3: Foto Express. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
6: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
3: Revija obrazi že na prodajnih mestih.
7: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
8: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
3: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. avgusta.
9: 18. avgust, večer muzikala. 19. avgust, predstava Mama je umrla dvakrat. 20. avgust, komedija Matjaža Javšnika Norišnica. 21. avgust, Plavi orkestar. 22. avgust, Bigfoot Mama. 23. avgust, Klapa Sebeniko.
3: Obiščite letniodr.si in si zagotovi vstopnico.
9: Letni oder Ruše.
3: Poletje, ki ostane.
2: Že 26 let
0: Hamburger Hill.
2: Že 26 let, ko smo lačni,
0: Hamburger Hill.
2: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto,
0: Hamburger Hill.
2: In zmagovalec je
0: Hamburger Hill.
10: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
11: Joj, znorel bom.
12: Ja, pa kaj je spet?
11: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
12: K specialistom naj si prenti še Dry Cantal Zwinkler.
13: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
14: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
12: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
4: Radijska mreža Toti Radio.

0: Anja, kak je na cestah ob 5:30 popoldne?
1: Situacija se je malo umirila, ampak ostaja še zastoj na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, tako da strpno tam, če pa na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 080-10-55.
0: Oblak in vmes nekaj sončnih žarkov v Mariboru pri 26 stopinjah, 26 tudi na Cankovi, v Šentilju med tem 25 stopinj, do večera tu in tam še kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta, jutri dopoldne še tudi nekaj oblakov, potem pa sončno vreme in jutri popoldne že do 30 stopinj. V sredo in četrtek bo prevladovalo sončno vreme, vroče bo pri 33 stopinjah Celzija.

0: Naše poletje.
1: Naše poletje.
2: Gremo na morje, pa da se zelo zabavamo, da je zelo vroče vsak dan, ampak zjutraj malo mrzlo.
3: Total osvežitev.

0: 17. mesta naše lestvice Top 30 maha ta teden Ray, Where is my husband? Zdaj pa mahata že Zvonko in Mirko, kljub počitnicam in poletju, tudi danes z novo dilemo. La, la.
1: Zvonkec, ugotovili so, da je idealna višina ženske 162 cm.
2: Super, zdaj v tudem pomankanju, naj še z metrom, koliko im.

0: Naše poletje. Naše poletje.
1: Prosti čas, toplo vreme, konec šola, druženje s prijatelji. Rad se kopam.
2: Total osvežitev. Total osvežitev.

0: Kako pa je vroče, sedaj ni druga, ko za na dopustit. Ti si že bil enkrat, ne?
1: Ja, pa še enkrat grem.
0: Pametno. Jaz tudi grem zdaj, pa grem pol še enkrat.
2: Fras in Medvršal.
0: Je na dopustu.
3: Se slišimo spet 17. augusta.
0: Pa če ti pravim, da me ni takrat, no?
3: Ja, pa jasn.
2: Fras in Medvršal. Poleti.
4: Tudi Radio Maribor.
5: Dobran, gospod, bi se mogel slikat.
6: Izvolite, tu vas čakajo slike.
5: Jo, kok?
6: Če smo Foto Ekspres.
7: Foto Ekspres. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
8: Foto Ekspres. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
0: Koliko nas je?
5: 12, 5 plus 1.
0: Žogo imaš?
5: Mam.
0: Pumpo imaš?
5: Tudi mam.
0: Kaj špilamo?
5: Ja, nijam še igrišča.
0: Pa dobro, no.
7: Iščeš prostor za nogomet? DTV Partizan na Pobrežju. Umetna trava, odlični pogoji in reflektori za igro tudi zvečer. Rezerviraj svoj termin na 041-235-221. DTV Partizan, Osojnikova ulica 25. Vedno pripravljeni na igro.
9: V novem reporterju razkrivamo hobotnico iz političnega podzemlja. Kam vse seže poslovno in politično omrežje razvpitega Aleksandra Repiča, ne pridi prava. Svobodni sindikati nismo politično orodje, ustraja predsednik ZSSS Andrej Zorko. In še v veterinarskih kupčijah, komu gre na roko zakon Katje Kokot. Novi reporter že pri prodajalcih časopisov.
6: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
10: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
7: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
8: Odprto v sedmi v letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
6: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
10: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
11: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
12: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
13: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
8: Revija obrazi, žena prodajnih mestih.
4: Radijska mreža Toti Radio.

0: Ura je 18.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Mestna občina Maribor je objavila razpis za najem popolnoma prenovljenega gostinskega lokala v prenovljeni Langerjevi vili. Iz objavljenega razpisa je razbrati, da bi se najemna pogodba sklenila predvidoma s 1. septembrom za nedoločen čas, pri čemer bi bil prvi mesec namenjen pripravi lokala za obratovanje. Izhodiščna mesečna najemnina znaša najmanj 2830 evrov. Poleg fiksnega dela pa bo moral izbrani najemnik občini plačevati tudi variabilni del najemnine, ki bo pa vezan na ustvarjene prihodke. Vsi zainteresirani morajo vlogo oddati do 18. avgusta, javno odpiranje ponud pa bo 20. avgusta na sedežu mestne občine Maribor. V mestni četrti Pobrežje znova opozarjajo na nov primer vandalizma. Tokrat je bila poškodovana stavba mestne četrti. Po njihovih navedbah naj bi stavbo poškodovali mladi posamezniki, vendar podrobnejših informacij o storilcih niso navedli. V mestni četrti so ob tem dogodku izrazili razočaranje ter dodali, da bi se posamezniki morali zavedati posledic takšnih dejanj. Francoska policija pa je sporočila, da je aretirala moškega, ki je v prestolnici z dvema nožema ranil tri osebe. Osumljenca so že pridržali, njegove identitete pa še niso razkrili, prav tako še ni znan motiv za napad.
3: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
4: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Na ceste, pozor, Štajerska avtocesta je zaradi prometne nesreče v predoru Golo Rebro zaprta med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Obvoz za osebna vozila je tako možen po regionalni cesti Celje, Vojnik, Slovenske Konice. Sicer brez večjih posebnosti, če opazite še kaj in kak radar, nič 8 nič, 10, 5, 5.
5: Nepremicnine.net.
6: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
5: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
0: Spet se je pokazalo sonce v Mariboru pri 25 stopinjah, tudi v Moravskih Toplicah 25, v Jarenini pa 26 stopinj. Jutri do poldne bo nekaj oblačnosti, čez dan pa potem večinoma sončno pri 30 stopinjah. V sredo in v četrtek bo prevladovalo sončno vreme in še kakšno stopinjo bolj vroče bo.
7: In v totem studiu Andrej Mernik.
0: Lepo zdrav, fajn, da ostajate z nami v totem popoldnevu. 3 minute čez 18 so in skrajni čas je še za eno legendarno zgodbo totega reporterja Milana. Čez poletje poslušamo tiste najboljše iz minule, kar jubilejne, že 25. sezone torej totega reporterja Milana. Danes tisto o Bobu v Gaberniku, ki je definitivno ne smete zamuditi. Po treh totih hitih, kam rad bo z nami, tudi Maggie Riley in zdaj Pitbull in Christina Aguilera z legendarno Feel This Moment.
8: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Kamrad, Hug Yourself, 23. mesto naše lestvice, tudi 30 let dobre glasbe v tem tednu. Evo ga, zdaj pa tudi reporter Milan, čez poletje poslušamo najbolj legendarne zgodbe letošnje jubilejne 25. sezone in spomnimo se tiste izjemno zabavne o tem, kako so vozili Bob v Gaberniku.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: resnice na terenu, ta trenutek v lepem kraju Gabrnik v občini Juršinci, kjer bo po 8 letih to nedeljo ponovno tekmovanje v bobu. Ja, prav ste slišali, sicer ne gre za tisto klasično progo, kot jo morda poznate, če spremljate tekmovanja v bobu, ampak več podrobnosti mi bo dal direktor dirke, gospod Jože Fujs. Dobar dan, gospod Fujs.
1: Ja, dobar dan.
0: Torej, najprej me zanima, kako recimo nekdo v kraju Gabrnik postane direktor dirke v bobu.
1: Ja, najprej moraš progo imeti, ne? To je zdaj prvo, ne? Progo moraš imeti, pa fajn je, da je na tvoji zemlji, da ti ne bi kdo sekiral pri tretjem ali pa četrtem tekmovalcu, že to vse skup prekinil, ne? Drugo, izkušnje moraš imeti.
0: A ja, izkušnje? Dajte povedati več.
1: Čudi me, da vi zdaj to ne vete. Jaz sem bil prvi slovenski, dobro, takrat sem imel tudi dvojno državljanstvo, tudi švicarsko, tekmovalec v bobu. In to v St. Moricu in naša proga je po izgledu, ker gre tudi po šumi najbliže tej iz St. Morica. Jaz sem bil prvi.
0: Kot Jože Fujs?
1: Ne, jaz takrat sem, pač ker sem mogel švicarske papire vzeti, sem bil Jože Fujs Brigen, ne, ampak dobro, jaz sem bil, ne. Tak da, ja, in to vse, ko daš to skup, razumeš, priješ do tega, da letos, ko to razmere dopušča, zdaj že polivamo, pa brusimo led, da bo proga za vse tekmovalce enaka, da bojo pogoji pošteni, ne.
0: Koliko pa pričakujete tekmovalcev, očitno visoko število?
1: Ja, sigurno, ekip imamo 4, pol pa še imamo tudi ekshibicijski program, ko se bojo v bistvu po vrečkah pa poriti dol, vozli, pa jih pol, dok še svetlo poberemo z drev, ali pa tam pač neki, ko je, ne. Tam gor poli, samo malo, tam gor poli do konca, Vinko, do konca gor, ker tu veš, da šusom prije bo vinek. Čakaj, samo malo, sekunda.
2: Servus.
0: Ja, zdravo.
2: Čuješ, tu zdaj slišal, nemamo, verjami vsega, ne. Se spozna se, to zdaj ne pravim, Joža, ne, samo v Švici ni bil, ne. Enkrat men, da je bil na počitnica.
0: Ja, kak pa te to?
2: Ja, neko mrzlo teto je imel, ko je kelnarila nekaj pri Cirihu, tam nekaj blizu, pol pa enega nekega bogatega Švicara podojila tam, pol pa sta nekaj, zdaj se pa tak tužijo za neke otroci,
0: a
2: pa
0: to
2: se...
0: A, evo me.
2: Ja, kaj ja, je? Nič tu moralno razlagam, to ti je ovinek, da treba fajn gor, ne, ker tu gre res hitro, ne.
1: Kaj mu da ti razlagaš? Kaj si ti kdaj bobo sedo? Jezus Kristus.
0: Apropo, Bob, kak pa zgledajo te vaše naprave v bistvu?
1: Ja, prvo je tak pregled, ne, je teh vozil tekmovalnih, ne, da če izpolnjujejo pogoje, te minimalne tehnične, zdaj ne moramo zdaj kuj tak iti v neki rizik, ne. Bob ima krmilo, Bob ima bremze in tako dalje, ne.
0: A to vse morajo vaši bobi imeti to?
1: Ne, nimajo, ne, ampak pravim, pregledamo pa, ne.
0: Kak pa bremzate?
1: Ja, zadnji se navadno dere.
0: Vem, kako to pomaga pri zaviranju.
1: Ja, publika ve, da mora plac narediti, v primeru da, ne.
0: Ja, kje pa ste vi, če lahko še to vprašam, Jože Fujs oziroma kot Jože Fujs Brigen v bobu sedeli?
1: Ja, zadnji, ne. To je tako najbolj pomembno. Se pravi, ko bob štarta, zadnji najbolj potisne, pol pa zadnji. Koliko ima jaz bremza ali pa ne, ne. Pa 3 stažen ljudi, hop, švic, hop, ne. To so bili spomini.
0: Ja, hvala lepa, torej uspešno prireditev želimo to nedeljo, torej bo v Gabrniku zagotovo stvar za ogledati si. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan od krivice do resnice.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
5: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

radi. Dobro zavarovan turist je srečen turist. Sploh v tujini. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: Čuj, Fras? Tinetov slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. No, se veste, kaj mislim. Samo na Totem radiju.
1: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
0: Ali pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor.
3: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
4: Izvolite, tu vas čakajo slike.
3: Jo, kok?
4: Če smo Foto Express.
5: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
6: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
7: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
8: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
9: Ejoj, znorel bom.
10: Ja pa kaj je spet? Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
9: K specialistom naj si premti še drag kanta v zvinkle.
8: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
11: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na gdr.si.
10: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
4: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
12: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
5: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
6: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
4: Te pa še meni vzemi eno čokolado s celimi lešniki.
12: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
5: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
6: Revija obrazi že na prodajnih mestih.
13: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Radijska mreža Tutti Radio.
14: Dobre novice, štajerske avtoceste, tam so med Dramljami in Slovenskimi Konjicami odstranili posledice prometne nesreče in avtocesta je ponovno odprta v obe smeri. Previdno pa na pomurski avtocesti, kjer je zaradi živali oviran promet med priključkom Lenart in pokritim vkopom Močna. Previdno tam v obe smeri. Nič 8, nič 10, 5, 5, če še kaj opazite na poti. V Mariboru 26 stopinj, 26 tudi v Ključarovcih, v središču ob Dravi pa 25. Jutri do podne bo še nekaj oblakov, čez dan pa se bo večinoma povsod razjasnilo, ob sončnem vremenu potem popoldne do 30 stopinj. V sredo in četrtek bo prevladovalo sončno vreme, še bolj vroče bo, do 33 se bo segrelo.
2: Vaše poletje.
15: Vaše poletje.
16: Vsaki dan hoditi na otok, Mariborski, vsaki dan po mestu hoditi.
17: Pač, na dopustu sem do konca življenja.
6: Total osvežitev.

0: Murray had one night in Bangkok, točno tako kot mora zveneti odličen toti hudi hit iz 80-ih. Nekoliko cenejša bosta bencin in dizel od jutri, kar je dobra novica. Od jutri, torej od polnoči, euro 60 za liter 95 tanskega bencina izven avtocest in pa euro 82 za liter dizla. Za 2,8 centa po litru pa bo cenejše tudi kurilno olje, kar se bo poznalo nekaj evro pri recimo 1000 litrih, če si že delate zalogo za naslednjo zimo. Sicer pa tam okoli 150 dni še do božiča, kar pomeni, da ni slabo razmišljati, ne, tudi o polni cisterni.
1: Vsak dan od 16. do 20. ure. Andrej Mernik in še in še in še

0: preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuj in Murska Sobota. MCK.si.
2: Tuti Radio Maribor.
3: V novem reporterju razkrivamo hobotnico iz političnega podzemlja. Kam vse seže poslovno in politično omrežje razvpitega Aleksandra Repiča, ne pridi prava. Svobodni sindikati nismo politično orodje, ustraja predsednik ZSSS Andrej Zorko. In še o veterinarskih kupčijah, komu gre na roko zakon Katje Kokot. Novi reporter že pri prodajalcih časopisov.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Ej, znorel bom.
6: Ja, pa kaj je spet?
5: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
6: Yeah. K specialistom naj si premti še Dry Cantal Zwinkler.
7: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
8: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
6: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
9: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
10: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.
11: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
12: MCK, prosim.
13: Na pomoč.
14: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
15: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
2: Radijska mreža Tuti Radio.

0: Ura je 19.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dober večer, z vami sem Anja Škrlec. Danes se je začela obnova Mlinske ulice v Mariboru, zaradi česar bo Mlinska ulica zaprta do 31. avgusta od Melske ceste do glavne avtobusne postaje.

Zapora bo potekala v dveh fazah, urejen bo obvoz po Industrijski ulici in Oreškem nabrežju. Začasno bo prestavljeno tudi postajališče za avtobusni liniji P10 in P15, ki bosta imeli odhode z notranjih peronov glavne avtobusne postaje. Linija P10 Malečnik bo na peronu 18, medtem ko bo linija P15 Brestrnica na peronu 24. O polnoči pa se bodo spremenile cene pogonskih goriv. Liter dizelskega goriva naj bi se pocenil za približno 1 do 2 centa, podobno kurilno olje, pri bencinu pa bi lahko cena padla še izraziteje, saj je vlada v petek sklenila, da so bencin, dizelsko gorivo in kurilno olje od 28. julija pa vse do 28. septembra oproščeni plačila prispevka za energetsko učinkovitost in okoljske dajatve. Napoved je sicer zaradi velikih nihanj cen nafte manj zanesljiva kot običajno. Na jugu zahodu Francije se nadaljuje boj z enim največjih gozdnih požarov po drugi svetovni vojni. Iz območja požara so evakuirali že več kot 220 tisoč ljudi, številni pa noči preživljajo v športnih dvoranah in razstaviščih, ki so jih oblasti spremenile v začasne nastanitvene centre. Tiskovni predstavnik francoske zveze gasilcev medtem ocenjuje, da bo požar goril še več tednov, popolna pogasitev pa bi lahko trajala celo več mesecev, dodatne skrbi pa povzroča tudi vremenska napoved. V teh tednih so namreč napovedane temperature vse tja do 40 stopinj Celzija.

Poglejmo na ceste, previdno ostanite na pomurski avtocesti, kjer je zaradi živali oviran promet med priključkom Lenart in Pokritim okopom Močna in to v obe smeri bodite previdni. Prometna nesreča morda še vedno ovira promet v Bratoncih, tam previdno zastoj pa ostaja zaradi del na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarja proti Mariboru se boste zamudili okoli 12 minut. 0800 10 55, če na poti opazite še kaj.

0: V Mariboru ostajamo pri 25 stopinjah Celzija, pri mali nedelji in v Rušah tudi 25. Jutri, dopoldne nekaj oblačnosti, čez dan potem večinoma sončno pri 30 stopinjah. V sredo in četrtek bo tudi prevladovalo sončno vreme in vsak dan bo nekoliko topleje. V sredo, četrtek že tam okoli 33 stopinj.
1: In v Totem studiu Andrej Mernik.
0: Lepo zdrav in dober večer, danes je 27. julij, počitnice se nadaljujejo, kako bi preživeli jutrišnji počitniški torek, imamo nekaj dobrih idej skupaj s Saro Irman Kolar iz Zveze prijateljev mladine Maribor po treh totih hitih. Pink z nami, legendarni Patrick Swayze z melodijo She's Like the Wind iz filma Dirty Dancing in tukaj je Benson Boone s poletno Mystical Magical. Uživajte!

0: Pink je bila to za še lepše toto popoldne, Walk Me Home. Še preden greste domov, dajmo preveriti, kaj se bo dogajalo, kar se počitnic tiče in zanimivega dogajanja za naše najmlajše jutri. V družbi Zveze prijateljev mladine Maribor, Sara Irman Kolar ima podatek o tem.
1: Pogledali bomo v prst zemlje in poiskali skrivnostni svet žuželjk. Le kako izgleda njihov vsak dan? Med 9 in 13 uro se bomo z Evo Veler družili v mestnem parku in odkrivali ta skrivnostna bitja. Vsi ostali pa med 8 in 16 uro vabljeni v Dom ustvarjalnosti mladih.
0: Fajn, odličen dan bo jutri, torej odličen program. Vabljeni, da ste zraven čim prej na spletno stran Zveze prijatelj Mladine Maribor. Tam izpolnite prijavnico in že jutri uživajte skupaj z njimi v nepozabnih počitnicah.
2: Toto popoldne.

0: Ko spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tuti Radio Maribor.
2: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. augusta.
3: 18. avgust, večer muzikala. 19. avgust, predstava Mama je umrla dvakrat. 20. avgust, komedija Matjaža Javšnika, Norišnica. 21. avgust, Plavi orkestar. 22. avgust, Bigfoot Mama. 23. avgust, Klapa Sebeniko.
2: Obiščite letniodr.si in si zagotovi vstopnico.
3: Letni oder Ruše.
2: Poletje, ki ostane.
4: Joj, znorel bom.
5: Ja, pa kaj je spet?
4: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
5: K specialistom naj si premti še Dry Kantal Zvinkler.
3: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
6: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
5: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
7: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avto krka.
8: Avto krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
9: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš bo pravo, ali pa...
10: MCK, prosim.
9: Na pomoč.
8: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
6: MCK v Novi vasi pri Markovcih, v Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
11: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija obrazi, žena prodajnih mestih.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: 19 in 32 previdni ostanite na pomurski avtocesti, kjer je zaradi živali še vedno viran promet med priključkom Lenart in pokritim vkopom Močna, tam bodite previdni v obe smeri. Krajši zastoj zaradi del še ostaja na štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, slabih 10 minut se boste tam zamudili. Nič 8 nič, 10, 5, 5, če na poti opazite še kaj. Še nekaj sončnih žarkov v Mariboru pri 25 stopinjah, 25 tudi na Melincih, v Kidričevem 24 stopinj. Jutri dopoldne bo nekaj oblačnosti, čez dan pa potem večinoma sončno, tam do 30 stopinj pričakujemo. V sredo, četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme.
1: Vaše poletje. Vaše poletje.
2: Pravzaprav nimam nobenih planov, poletje si pa predstavljam vroče.
3: Vroče.
4: Grem na morje, pa se kopam.
5: Total osvežitev. Total osvežitev.

0: Holly Hammerstone, To Love Somebody na Totem Radiu. 19:44. Smo tudi pričakovali še ene odlične filmske premiere v Mariboxu, ampak kar se polnočne premiere akcijske posološče novega Spider-Mana, Spider-Man Nov dan v Mariboxu tiče, no tu pa je prišlo do spremembe. Kakšna je ta sprememba in zakaj, razlaga Ksenija Arzenšek iz Mariboxa.
1: Spoštovani obiskovalci, z obžalovanjem vas obveščamo, da polnočna premiera filma Spider-Man No Dan odpade. Odločitev žal ni v naši pristojnosti, temveč gre za pozno odločitev distributerja, ki je po navodilih produkcijskega studija tik pred zdajci odpovedal polnočno premiero. Odpoved za polnočne premiere velja za vse kinematografe v Sloveniji in tudi v tujini. Vsi, ki ste vstopnice za polnočno premiero filma Spider-Man že kupili, jih lahko na blagajni Mariboxa zamenjate za drug termin projekcije ali pa vam kupnino v celoti povrnemo. Termini za ogled filma za v sredo 29. julija so objavljeni na spletni strani, redni spored za preostale dni v tednu pa bo objavljen jutri. Kot zahvalo za vaše razumevanje boste vsi obiskovalci, ki boste svoje vstopnice za polnočno premiero zamenjali za drug termin ali želeli vračilo kupnine, na blagajni Mariboxa prejeli gratis kokice in pa pijačo velikosti M. V imenu distributerja se vam iskreno opravičujemo za nastalo situacijo in se vam zahvaljujemo za razumevanje. Veselimo se vašega obiska ob enem izmed naslednjih terminov projekcij.
0: Tako, izberite torej katerega od naslednjih terminov in si novega Spider-Mana oglejte, sicer pa bomo ekskluzivno nekaj vstopnic za eno od predstav imeli tudi pri nas na Totem Radiu v prihodnih dneh, tako da ostanite v naši družbi in si potem novega Spider-Mana Nov dan čim prej tudi poglejte v Mariboxu.
2: Dober večer z Andrejem Mernikom in Totem.

0: Še se samo spomnim, kak je Kim Basinger na to legendarno plesala svoj legendarni ples tudi v filmu, potem zna bi to zelo uporabna melodija tudi za ponedeljkov večer. Ponedeljkov toti večer na Totem radiju sicer prinaša številne vrhunske tote hite, recimo Somber bo z nami. Ena aktualnih uspešnic naše lestvice, tudi 30 Home Record poslušamo. Tudi Tabuji čakajo.
1: Vem, da boš postal prvi zadnji.
0: Prvi zadnji in odlični Harry Styles z aktualnim hitom American Girls. Harry Styles z nami že čez 3 minute na Totem radiju. Lep ponedeljko večer vam želim in se slišimo spet jutri ob 14.
2: Toti Radio Maribor.
3: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. augusta.
4: 18. avgust, večer muzikala. 19. avgust, predstava Mama je umrla dvakrat. 20. avgust, komedija Matjaža Javšnika, Norišnica. 21. avgust, Plavi orkestar. 22. avgust, Bigfoot Mama. 23. avgust, Klapa Sebeniko.
3: Obiščite letni oder.si in si zagotovi vstopnico.
4: Letni oder Ruše.

je E2E. Udobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.

0: Terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
2: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
1: Revija obrazi žena na prodajnih mestih.
3: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
4: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
5: Radijska mreža Toti Radio.

0: radio, tutti hudi hiti. Tutti radio Maribor.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike, Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
0: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
2: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
3: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom, tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
4: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
5: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
2: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
3: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
4: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
5: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: To je E2E. Hudobje, ki ga občuje. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpas.

0: varujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-saba.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.
1: Radijska mreža, Toti radio. Same najboljše.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Ja, ti kar leži lepo, cel teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
2: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom, tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
0: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
3: Odprto v sedmi letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
2: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
0: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
3: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.

0: To je E2E. Hudobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Potliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
2: MCK, prosim.
3: Na pomoč.
4: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
5: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.

0: Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Radijska mreža Toti Radio.

To je E2E. Hudobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.

0: tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
2: MCK, prosim.
1: Na pomoč.
3: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
4: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
5: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
6: Revija obrazi žena na prodajnih mestih.
7: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
6: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avto krka. Avto krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
8: Radijska mreža, Toti radio.
9: Tvoje mesto.